bataxna bis bi fum xayem ñu wuy ci leuf du lente ci yalla gaayu yow ya amona gaayu reereer ba bis bi mësla tax ñu bur neenal ko ben ñak mur law la ma gaayu reereer jaarama mbeur ma ko taran xarnu bi matna sekren wallahi am di adiron ya gitti per yu guddu sap sampu

0: ñingor sey ndegu saxna ya ko dar ci pey bur yu faddu
1: deglo ci mbir na am gën leena te wul ak dikam
2: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakar
3: leer gi fm 94.6
1: jamu la xa da jokale kasa ko ndam la te ko ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ko mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara way di joom na ñanté xébanté mo fekku fi baax na fay bagi ko ñalla ya lami baro na talnu tan wëru ci ma bo leg liggéey réminu mo wi sénégal

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim dé émission bu ngén dé am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotay bi ñi waxtane mbolém khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbacké cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbacké ba ci alhaji mohammed lamine baram bakke fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbak mbollem khalife serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba rasoul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa.

0: ba nga am jàmm.
1: Waaw ndax mel na ne mënuñoo ànd muy mus laay ci laaj moom moom laa bëggoon a tëjee laaj
0: sax nag. ma leeral la ko ba mu leer nañ.
1: bismillah bismillah.
0: kaaraange. nit ku nekk lépp loo mën a am ci àddina. boo amul kaaraange moomu googu.
1: amu ko dara.
0: amu googu. dañ la fekk falaxe la. jël ko nga ñàkk.
1: waaw
0: mën a ñàkk sax ray la di.
1: waaw
0: liggéey la nga dee. fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp. soo am ubbeeku am xaay am am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm.
1: doo am njëriñ.
0: boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekk la fa liggéey la nga liggéey nga feebar foo ñëm te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi. am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee. maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee. ku la fexeel yàpp. ku lay fexeel xalaku lay def. am naa boo xam ne wallaay laa xam képp ku ko jëfandikoo. ay garde rapport sa jinne ngay am. billahi la si laa ilaha illaa wa.
1: dëgg la
0: boo ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ñoo lay garde. dañuy miime dëkk bi yëpp. di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe. ñu dem fàttu ko. ma saa ko defal benn nit. America la nekk. kooku moo daan toog dañ koy liggéeyal liggéey ba guddi du nelaw. tànk yi di métti bopp bi du am jàmm. moo wër fu ne mu tëj ñu boole ko ak man ma yónnee ko càkkat. mu sangoo ko. dafa jékki-jékki ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ. ñu ne ko ñii yëpp dañoo asidaat ña nga encuma ña nga réanimation. képp ku lay fexe réanimation lay yeewoo ji te yow doo tur kenn yow sa saafara rek sangu.
1: saafara ngay sangoo
0: rek. bu am boo bëggee galaaj ma dëggee nga takk. sa yoon bu mu ci ne doxal sa dox fil filaale junne yi ñooy dox ci dëkk bi kii noonu diw la mi ngi koy fexeel ñu dóor mu daanu. xam nga yooyu fekk na wulu yàlla yu mag yi ak xutbu yu mag yi. ñoo ko daan am. ngir lan buur yi bande yi bu ñu leen fexeel. am lu jëflante ñoom am na wala amul.
1: dëgg la dëgg la.
0: li ma ci xam du jeex.
1: dëgg la yow
0: xam naa ci ay nit yàlla yoo xam ne ñaa ngi doon fexeel. sëñ bi fañ yeewoo ji baaxul.
1: baaxul de.
0: jamono ji la da koo laaj. da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gars yi xeex la.
1: macha allah
0: nga jàng ba am ay diplôme gars yi xeex la.
1: tarkal
0: wax dëgg yàlla loolu. xeex la nga tëdd feebar. mas naa dugg benn xalwa wakaam. timis ma génn di doxantu ki ma fa indi ñuy doxantu mu war ma benn femme. ne ma kii caissier à aéroport la woon. mais daa ngi paralysé dox di cok nii di saa yor bant. mu ne ko billaay bu ma la xamoon kenn du la def nii. bu ñu xamante woon kenn du la def nii. nit da ngay am kaaraange. nit ñi lay am kaaraange commerçant yeeg ko policier yeeg bayre kat yi am leen kaaraange gu mën sëkk.
1: macha allah
0: boole koog bayre.
1: boole koog bayre kaaraange bayre mën a
0: ubbeeku.
1: ñooy mën a ànd.
0: ubbeeku wàllu ñaan xaalis xalwa dugg xalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkër. ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaalis nag xaalis moom ku jubóog man. da nga am xaalis ba doyal incha allah.
1: macha allah jërëjëf xam naa waxtu yu mën na.
0: waxtu yu mën na maa ngi sant yàlla. di nuyu auditeurs yi. di la gërëm bu baax. ak technicien yi. ah man nag yàlla am natt su may wax damay tàng.
1: nii moom
0: maa ngi jégalu.
1: macha allah
0: waaw ci kàddu yu mujj daal mooy sant yàlla. gërëmaat borom kër gi. gërëm Cheikh Moustapha moom sax suñ mbokkoon sax maamam ñaan la sant.
1: macha allah
0: waaw bu ñu daan dem relation ñaan rek Mbacke. moom lañ daan dem. yàlla ko yàlla guddal fanam. may ko wér sëmb yi yëpp yàlla mottali ko ci jàmm. wasalaamaaleykum
1: warahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah docteur Makhtar Niaan macha allah. xam naa tomb yi ñu dese bëri na trop waaye yàlla baax na yeneen i jotaay incha allah dana gën a leer mbokk yi wéy leen di ñu topp rek ci seen rajo Cienir FM ci jotaay bi nga xam ne moom lañ jëgleen ñiy yëngu ci wàllu fajum cosaan ak ñaan. docteur Makhtar Niaan ñu fàttaliwaat adresse am muy nekk ci diwaanu Thiaroye ginnaaw raay quartier Daouda Faam ci wetu jumaay couleur yi képp koo xam ne si ne ñëw nga ba foofu mën nga koo woo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak ñun incha allah ba beneen ak beneen yoon.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lerki FM.
4: A'udhu billah, bismillah, inna waliyallah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Boki, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginnaw bin jitale muslu ci setané tambalé suni kaddu ci turu yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam noo ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mohamadul Muntaqa xalifatul aam li tariqati al muridiya

0: ci len jëm diko fatali nak njitu rew borom rew mi njitu rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci bir ñep ak mbollem keurit diine yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba bopam ci mbollem buntu keur yeb bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wajal ilahi maskani Touba abad mislas mihadi jahi khairu man abad sun borom natt ko fanweri ak ñet teggu ci tankam ci dekk ba kéro guddi goor gi mu fi financer bay do wi do leer ci bop mag ni mo waxon tawam ba cheikh mohammed mustafa su bis ba Touba waxon ni ni ko na dem Touba te bu xatam waxon ko yit ni ko suma deme Touba lu ñu tambale tan waye bu ngeen ya fousé ba dem da na mel ni demaluma leen won fenn lolo cheikh mohammed mustafa taxaw ci sun borom motali yene je mu indi fi serigne bi di guddi ñaar fukki fan ci wéru muharram guddi ga la xew xew ba ñaarim la xew waye guddi gi serigne touba financer Touba di guddi ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fan jugo nak sa borom da nga melni lire bu dooru guddi ci set wetch ci ay bakkar lolu engagement la bokk ni moko jëlal bopam di gëm ak serigne touba di gëm ak borom waxon ni tam ni yi teju jar baña fanane ci touba guddi ashrina muharram sun borom sap yi tejo xamanteni jar na baña fanane ci touba guddi ashrina muharram sun borom sap waxon ni tam ni ko yor yaari mbub na la jaral jaay mel te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddi la bo xamanteni ni guddi gu mag la waxon ni it ni ko xamanteni yoy gaar na bu mëno ñew guddi joté jëlal yoon wa jëm touba ba fu la guddi gi dabé nga xanam sun borom sak na malaka yo xamanteni danañ gattal ni am yene ñew te mënu ñew fajar jot ni jox leen seen wal yoon wala moy jang kon xalalon na aw yoon wo xamanteni ni tele ni sukkandi ko mëna fatali ko ci Serigne Touba Touba bis bobu la ni fatali mbollem njabot nga xamanteni ño aju ci l'islam ak fu man nek parti su mo xam ci bir rew mi mo xam ci bit bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam Serigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali lolou baye Moustapha Gaye jeuri ni cheikh ci momo ko nek li ci lambi ñu ma fi keur Serigne Blatt gi nek kérok neena fofu lañu tégal Serigne Moussa ak ses client neena fofu lañu doon jangé alcorane ñu tamit ci ñi jang daré tamit mais bañ tambalé jang téna jukki bi mu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé daal di buup liko wër ëmb ko ci bobam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi goor bi fi lañuy finance ak mom te ku fi buup luy tollo tagum ci fim présentant sun borom force ay bakka kon loolu itam ñu koy fatali mbolem njabot ñu bayyi ko fenn bu baax baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey ñu jappal nak fu fim njabot gi man di nekk kenn ku ci nekk la nga man sa kem talayel kat def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy def Serigne Touba rek lañ koy def Serigne Touba rek lañ koy def ci ko doon sox Serigne Touba taxon mu sox ñu fi bayyi gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Serigne Touba bo mi rek tax ñu diko Serigne Touba bi nak sox ak wool moy tax ñu mën ta jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal buñ ko tibé won aw xal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal buñ ko tibé won bokki xal mom matta keur ñu waye ngelaw nak moy yitté jakoy man na ko bokki ab Serigne ab tay ay talib rek kon Serigne ci ñun la xassay ñu do ngi ci seen gannaaw du fassu ñu yéné wañ jaayante nañ tuddu lu xacc gi nañ tuddu ñu wor ay gor lañ way nañ ñu nonu doon jaar diko tuddo diko wuyo diko ñu ñu lu wax ci neena lu ñu degg bax na lu ñu gis bax ko fi rek la nekk moy di wacc ko ci ñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon bu ko def rek dañu wax kaddu bi Serigne
2: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibi ñu ngi leen di nuyu tuuru Serigne bi leen jott li kaddu yu bayyi ko ci mom dem ci mbolo ñu ñep ci fi tew ak ñi fi rew ci jëf ñu sant yalla sun ba nga leen di nuyu di leen sant ci tewen ci bokkal bokkam yi nga xamne sekk na ko ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam ci togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nek am na ci ñom lu nek am na kon li da fay melni da melni lu yes waye mus lu nek ci luñ andutal mom ta te tap bok ba ba ko mu jiddu ci bok ci ñewal non lañ and ak mom andel wo wu nek dañu fekkon ñom seen wo jiddu doon ko am kon yalla do

kon suñu bëgg bi dag té ñun ñëpp xam nañu suñu bëgg li tépp dag na kon nak bu bayé bës bu mel nona woon jur yako yoroon doon ko sam sam ko mom ak ci fi tay mënu lu woté ko ba ñëpp xam né ku fi way mëna né xekul nako sey kilifa da ngeen la ci wo way ñu xam né nak képp ku tuddu sey mom duñu sa fokk mëna tuddu mi ngi lay wo ci bës bobé ñu fasiyene ko and diko and ak ñëwatu cheikh mohamed lamine bara mbacké ak ñëwatu cheikh khadim gëpp mu mëna doon mo xam mbokk la ci cheikh khadim wala pas pasam mo ci aaju ku fi way mëna né duñ ci liñu kenn way ñu xam né ñëpp suñu dañu leen ci wo ci juroomi fan ci wër ñu ci fasiyene ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci cheikh mohamed mustafa waxon itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba 77 lam ci digalé won ñu jot té ñaan yalla ñu yag ko def barke serigne kon ñong koy ñaanal mo ñu dem ci jotaay mourid yu dajé to ñu ñaanal mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbu na yu mag té lepp taxawal dundal feñal cheikh mohamed mustafa rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko wax té and ko ñu ngi sant ñu digërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bisbilah jar

0: Aladji Pape Faye ma ngi koy bëgg di content ci mom da nga diñ kumpa dé mëno xam loolu xam fi nopi walil la ayo ko jërëjëf sama way la sama xarit la sama nit la nit ko yaatu lool ma sha Allah Serigne Pape Faye jërëjëfati non ma wadi wonu marcho kassa amul xoralay baye xel fala ba welcome back fek ndeysan wala ya fa fek mbax ñu ci mon di doon yow ko bax nga ay ko jërëjëf 96 78 37 fa vrek le la voix de la paix 96 78 37 on sét jot na su ko defé xamna né dari dem passe publicité inshallah su ko su ñëwé dari agalé li dess fek nga yeen ngeen nekk ba paré han xamna né fay ni yegg ñu fi ni ak ñom seen yoyu dañu nekk ci mdeki fekk nak am luma defon fi tej sama diñ bi ni di ubbi faté ko ubbi nak ndaysan ma ngui tu bu baax ayo kon jere jef su ko defé kon xamna ni dañu dem passe publicité bu ñuy agalé les des mok momu dé xamna ni Ablaye Sam may ma koku may daal ko yobalé salam alaykoum
1: Assalamu alaykoum
0: Serigne Dia Diouf
1: Sen ci di sen le siara
0: bu beure
1: jamba
0: alhamdullilah
1: ñam sama mamour ci am
0: inshallah taala
1: siara mamourou gi manar siara Serigne Mordou siara Somna Fama Tebe siara Baye Sek tunen siara Abou Sassar ci tunen di siara Baye Morse ci tunen di siara ya Fama Fall Touba Djemul di siara Somna Fatou Sar Kastor siara soppe seigne mamour ci am yeb
0: malay ni sen
1: siara seigne abdullah sambu siara seigne khadim sop siara soxna ndagja siara soxna nday kasse biscuit siara alhaji ibrahima sissé siara sama nijaay seigne amadou kebe oustaz di siara oustaz mam cheikhlo di la siara lu bare bu
0: jerejef jerejef seigne ndiadjouf touba sam lay baye xel ma ngoy bege bu baax di contal ci mom ayo ko jerejef serigne mamour cham la sa ko dig su ko defé dina ci ñu yaatal bu baaxa baax
2: khayra qadim al mustafa
3: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ti don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: Assalamualaikum bokki tela alarba fukki fan ak juroom ci muharram muy wéru tam xarit di wéru yi ñëk ci atum jundi ak ñent témèr ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gada yunus bi sallallahu alayhi wa sallam depp ak ben pan ci wéru zulhiyya ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben fukki fan ak juroom bokul ci lim yu fatti lim bu rafet la bisub alarba bi liñu ci taamu moy ku ca dalo liñu ci tété rek watandiku moy ku ca taggo wala ku ca watu wala ku ca
1: sabu ténèr FM fukki fan ak juroom ci wéru ñëk
0: des ci yeggal ab sey des ci tukki ñaanu bis bi yow yalla no ngi lay ñaan nga defal ndu ak jéggal ak jami adina ak al-akhirah allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka al-afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah aya bis bi sunu borom waxna ci al-qur'an ne mo ndax giso ñu jox ab ciir ci téré ba wowes na leen jëme ci téré bi yalla bi ngir mu atté seeni digënté am kurel ci ñom bu du moyu far ñom ñepp ñu du moyu Suratu Ali Imran ayat 2 fuk ak 3

0: sadaqallahul azim hadith bis bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena ku jang ñaari ay nek ci mujjuk suratu baqara ci ak guddi dinañu ko doylul ci lepp luy loré am nañu wax ne ku len jang melna na ku dundal guddi gi yep hadith bi depo nañu ci qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qara'a bil ayatayn min akhir suratil baqara fi laylatin kafata متفق عليه. وقت جولي صباح وقت عندنا تابي 5:30 جروم وقت يتقال فن ويري سيميلي تسبا 13:38 بين وقت يتقال فن ويري سيميلي جروم نيات تاكوسان 16:38 نينت وقت يتقال فن ويري سيميلي جروم نيات تيميس 19:39 جروم نيار وقت يتقال فن ويري سيميلي جروم جي 20:50 djurum ñett waxtu yi tégal djurum fukk simili lolou moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djurum ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak djurum ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:45 djurum ben waxtu yi tégal ñen fukk simili ak djurum diso 19:35 djurum ñaari waxtu yi tégal fan wé simili ak djurum yalla nañu yalla nangul té nangul len amin
1: te kalifte fo serigne muntaha mbake khalif senegal de mouride serigne cheikh mbake medina khalifa cheikh mustapha al karim serigne mustapha mbake ibnu serigne abdullah khan mbake serigne mustapha mbake ibnu serigne mbake medina president federation des daire cheikh mamoudou mustapha al karim serigne mustapha mbake dioli serigne mustapha mbake ibnu cheikh sidi makhtar ndiawriñi cheikh mamoudou lamine serigne mustapha mbake imam serigne mustapha mbake mansour serigne mustapha mbake abdul qadir serigne mustapha mbake mohammed serigne mustapha mbake abdul qafour serigne mustapha ndiate mbake serigne mustapha mbake imam ci tayib serigne mustapha fall ci beyla serigne mustapha ness ci dakar Moustapha Diop ci Kaoula Serigne Moustapha Diaw ci Louga Serigne Moustapha Djey ci Touba Tindodi Serigne Moustapha ci Madina ni ngi soñu dewri ñu section yi Serigne Moustapha ci le Madina ci Italie Serigne Moustapha Sodo ci Italie Serigne Moustapha Lo ci Italie Serigne Moustapha Jeng ci Italie Serigne Moustapha Fek ci Italie section yi nekk ci diaspora bi Italie Espagne France Portugal ak fepp fu turandoy Cheikh Mamoudou Moustapha nekk ni ngi soñu wa bureau bi ci ndir tout Serigne Moustapha Jeng dogal Serigne Moustapha ci le Matlabul Fawseyni Serigne Moustapha Jeng Danki Serigne Moustapha Ndjay Tindodi Serigne Moustapha Lo Djili Serigne Moustapha Jaxate lan série ñi ngi soñi mbollem yaayi mustapha yi ñu jittal ci soxna daba mbacke bintu cheikh mahmoudou mustapha tout tank yi ñu tuddé cheikh mahmoudou mustapha al karim fédération bi lekkale mbollem dayri turandoy cheikh mahmoudou mustapha al karim ñu and di leen yeggal magaluk daru khoudous li bis ba sunu borom tanné dekkale ak serigne touba cheikh ahmadou bamba ta atum 1927 cheikh mahmoudou mustapha al karim and ak njabot gi indi ko touba wotel ko magal gu maggi ci touba ñu japp ko ren dimanche juroomi fan ci vernu sul yeur 2026 ca touba daru khoudous beyti waye ngir wajal magal gi ñi ngi soñi mbollem turandoy yi ci dab ya ñu ko togg diko indil serigne bi ci bisup magal gi ni ngi len di fatali bis ba ñu baxo siaré serigne cheikh mbacke ibnu serigne mbacke medina khalifa cheikh mamoudou mustapha al karim ñu japp ko aljuma ñetti fanti wéru sulier 2026 buñ ta bayiko nak dal di waj magal gi jang alquranul karim qasida istighfar sikkar ak salatu ala nabi mom lañu yendo fanané ko bañu noddu fajar serigne bi sant mbolo mi soñi len ñana len yebi len ñi ngi koy jigal kep ko ñu tuddé cheikh mamoudou mustapha al karim mba ñu tuddé la ku ñu ko tuddé mba kañu ko tuddé ñu tuddé la ko no nga ñaan am ci jappandal te laq ci ngeeremul yalla ak pajuk adjo barke cheikh ahmadou mba barke cheikh mamoudou mustapha al karim
2: daru khoudous magalam gi def di ndigal cheikh mustapha moko wote fek na mbugal daru khoudous magalam gi waju ca dem am ca de ngay sun borom yu andak ndam daru khoudous magalam gi day maye ciir day jur pajuk aajo tek ca day fegi lor la qualité fait la différence
3: touba ca kanam
4: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi du touba baye nga ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sell bi di Touba bokku na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu yi nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seen i koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen
5: ñaaxa
4: mbàkke mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
6: وجل لله مسكني توبابا مثل اسمها بجال

0: aywa kon jërëjëf Serigne Dia Diouf kontaan na si moom bu baax moo fi jaaroon sa ko gay dégg tey sama gars yi dañu ne la malinde bégee bu baax sax bu baax a baax aywa kon jërëjëf waaye yéen a ngi si wàccaay wu màggal gi noonu la waaw yéen a ngi si liggéey bi itam noonu la aywa kon jërëjëf jaamu yàlla liggéey loolu rek la loolu mooy mbir gi su ko defee kon Serigne Fallou Ndiaye ñaan na moom daal ko jox soppi koy bàyyi xel incha allahu taala 96 78 13 37 la voix de la paix alama jël moog moom Serigne Fallou salaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum.
0: Ma lay ziaru ba.
1: Ah sëñ si di.
0: Waa ndongo laa ngi ni de.
1: Ah doyaluma de man damay doog a teewlu sëñ Moustapha bi.
0: Yaa Oumidia.
1: Ah Oumidia Kër Allé.
0: Waaw xam naa la yaay boo jërëjëf. ndeysaan maa ngi koy bëggee moom itam di ko kontaane bu baax ci di ko ñaanal yaa Oumidia jërëjëf nee na mu ngi door a teewlu waaw xam naa Serigne Moustapha bi incha allahu taala dan si ñëwaat. moom day bégg Serigne Moustapha Albassir ndeysaan ku baax la sama yaay jooju yàlla yàlla barkeel say mbir Dia Cheikh Ahmadou Bamba soxna Fatou Ndiaye moom itam ma ngi si di wanu sànc ba di bàyyi xel ma ngi koy siyaara bu baax a baax Bayat Massar bàyyi Daouda Mbeng Dalla Diam bëgg lu baax ndeysaan moom itam ma ngi bàyyi xel ma ngi koy siyaara bu baax a baax mbolim soppay koy bàyyi xel la voix de la paix 96 28 13 37 lam yebdu Mislane Moustapha Mahamadi ay bala jëng jërëjëf gi ñaala dégg sa doom sa xari ndongo la Sidi Sen mu ngi lay nuyu di la siyaara bu baax jo di la ñaanal sama kaddu gi fekk la si jàmm bi Cheikh Ahmadou Bamba 96 28 13 37
2: yaqudu bi jaayri wal baadini man أدعو لله في كل زمن يقود بي
3: شاعر
2: من أدعو لله في كل زمن
0: جيري جيفر سيرني باب جوبو جوبو ها ما نكوي شيارا بو باخ ديكو نيانال جام ميتام سيرني باكي جي انا وا دي وون لو يين
2: قامتن وسو ان وحبات
0: jërëjëf Serigne Mbacke Diop kër saa ko kii lay bàyyi xel rajo la RIG FM 94.6
2: li ku limal xarfa di du rosa
0: Serigne Fallou
2: Ndiaye
0: li baana kawn Moustapha Raïcha mbokk mi salaamaaleykum wa rahmatulah ma lay siyaare bu baax
4: sëñ Sidi
0: waa ndongo laa ngi nii de
4: maa Daouda Mbeng Dal Diam
0: bay maa ngi lay siyaare bu baax
4: maa ngi siyaar ñëpp
0: alhamdulilah
4: di ñaan suñu Daara Diop Touba Ndamato
0: incha allahu taala
4: di ndokkeel mbooleem ñu ñëwoon ci sama cant gi ma doon defal suñu Sambay
0: seni Sambay nisan radiallahu anhu
4: suñu Daara Diop doon ko jàng muy samedi bi ñu génn rek
0: bi ñu jëm waaw
4: maa ngi jaajëfal ñëpp di ñaan ci barki suñu
0: ndeysaan maa ngi koy siyaara bu baax Serigne bàyyi Daouda Mbeng Dal Diam boog lu baax jërëjëf ma lay bëggee di kontaan si yow bu baax a baax foofu rek la noonu rek la nit da ngay bëgg lu baax wala ni son la voix de la paix 96 28 13 37 Serigne Fallou
2: Ndiaye yaqudu bi jaayri wal baadini man
0: Serigne Bare Diop Touba Ndamato la bëgg dégg nee na la sopp nga ku jar a sopp waaye sopp ko ku mën a jàng
2: bas
0: moom fanaan xol yi yëppay sedd
2: moom
0: Serigne Bare Diop
2: xidmatu anil uyubi ashabat walistiqamatan wa sawhan wa habat libana

0: dan monsieur abdou latte momi dafa tay l'émission bi nek fi ci clinique croix bleu kassor dafa tay l'émission bi ak mbolam kuy tay l'émission bi di lera xam xam yeen ñi deglu radio jent bi 88.6 yeen ñi japp radio jent bi émission lera xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am japp len ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 17h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak seigne mortala di len koy japp ci radio bi di radio tiener fm bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala ku bëgg faaju fi fièvre asthme ku bëgg faaju fi fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre di ginaaw gi metti fièvre tanki metti fièvre dëgn bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tur yalla and ak alcorane karim ku ko naan wër fo ma nekké ci dakaru amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci dakar ak dëkk yi wër dakar fu melni pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté jahay wala nga nekké côté temple man nga woté ci numéro bi muy 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère ku bëgg faaju fièvre estomac ñi amé fièvre golopathie wala nga amé fièvre hypertension wala nga amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre mboran seigne mina ci wala nga amé fièvre yaaf bakani fat wotel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bo nekké touba momit bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab bo nekké louga wala thiès wala dakar fo ma nekké sénégal woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngoy defandiko bu ko defé ma léral ci fièvre gorgu télé ci walu sey touba diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey to cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bobbi met day indi télé ci walu sey ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre golopathie day indi télé ci walu sey nax bi met day indi télé ci walu sey bo amé fièvreu rein wala fièvreu golopathie yoyep da fay indi télé ci walu sey fièvre nap tuab nan ko arthrose day indi télé ci walu sey lan moy fièvre arthrose moy ko xamna ki boy dox sa loxey day fokh sa tanki fi mi lemo ci ombi day fokh carte glace liquide bi wara nek fofu moy yeex motax bo doxey muy fokh ngay gaaw sonu di tayel sa yaram wi dis koku lañu woyé fièvreu arthrose wala olof nan ko fièvre nap dañ koy safara faj bam wer dañ abal la tabu deñe dotul ñewat ku bëgg faju binal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti di ginaaw gi metti tanki metti tank yu tang loxo yu tang yaram yu tang woté ci numéro bi 76 369 27 27 ma ñew ci walu ñaan ku bëgg ñaanu ci walu ubéku ñaanu ci walu karangé ñaanu ci walu yëkëtiku ñaanu ci walu ñakam dom ñaanu ci walu nekk ci place bëgg fa sax ak ñu dejj la ci place nga bëgg fa juggé wala nga yër place té place bi doxut nga bëgg am bayre mbolo bayre goor bayre jigen bëgg am ubeeku bëgg am muccu bëgg am yëkëtiku da ngay wote ci numéro bi muy 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27. Mbokk yi nañ duglu témoignage yi ñi nga xam si dañ leen faj ben wér ak ñi nga xam si dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñu waat ci émission bi
1: di sant suñu ñaari waay bi ñoo ngi koy sant defal na lul kenn defal man mi di wax nii yéex na maa sekkare yi maawalow be mee jàpp sama lox ma feebaral feebar bu yéeme nag bu yéeme boo ma xoolee nii tane naa de tane naa de biñ ma indi fii dañ maa jàppoo moo ci jàpp maa ngi di dox sama soxla di ko wax dama ni weet weet di gis bokk ci maa ngi man day mbay géwal làq waqi naan nim zaat maa ngi nii batu baar kàlla sama taabal jee booyoon munumaa jaay mu jar ba ma joxee la ma jox ma baggam batu baar kàlla dañuy daw di ma wut lépp moom daal moom daal dama taal ma tàkk maa ngi macha allah tubaar kàlla li muy wut nag ci yoonu sëñ tubaab yàlla na ko yàlla yombal ndax sonalu boole koog nag laajul kenn dërëm sonalu kenn dërëm da ngay ñëw doo yor dara te dana la faj te du boole koog alalam jox la jërëgen.
2: Man bi ma ñëwee ci këram jeeg léegi def naa fi fukki fan di nekk ak moom waaye yàlla xam na ni dama koy bëgg a gis sax duma ko mën a gis man waaye dama koy comprendre xam ni ñaan bu nangoo de sono borom ndax bu guddi jotee day fanaane di julli ne ci mbind ma ne ci li saxaar ya kon kooku jox na wàcc waaye li ko doomu aadama yi di yaakaar ci moom waaw muy jëmu joo xam ni dañ koy ñaan bu guddee fan sa borom li bëgg ci moom suñ borom dina ko gën a mottali yàlla na ko sa borom saxal noo mbégte ci moom lool ñu ne yàlla xam ne ni defuñu ko sax kun bokkal ab sëriñ lañ ko def moom duñ bëgg sax di toogandoog moom ci kaw ndax ni kat bu ko yàlla nekkee cër da ngay nangu cër bi te bokk na ci nangu cër bu suñ borom defal doomu aadama bokk na ci xalbun salim te yàlla defal nan ko léegi-léegi sax damay nekk ak moom waaye day bëgg ma yëg toog ci kaw waaye man duma bëgg a toog moom ci kaw ndax xam cër bi kon noo ngi koy ñaanal ci barki xaside yi sa borom guddal fanam yàlla na sa borom àggalew yoonam ci barki fawsey ni ñoo ngi jéggalu baax yéene jin am ci moom sax xajul ci benn palaato barki borom tubaa liñ xam ci moom it xajul fii kon noo ngi leen di siyaare yéen it bu baax di ñaan seen télé bi yàlla na ko sa borom jëmale kanam ci barki xaside yi ci barkeb weeru safar wi ñu nekk ñoo ngi koy ñaan ci barki xaside yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
3: Jëflante bi moom yàggugut waaye nag wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax a baax
4: daal. war naa toll ci ñaata fan wala
3: ñaata. War naa toll ci ay fukki fan yooyu rek sant nañ ci yàlla bu baax nag garab yi mu ñu jox wax dëgg yàlla.
4: Garab yi yow bi mu la ko joxee nan la wax nga koy jëlee.
3: Benn bi dafa ni ma dama ci sangu naa ci benn ak benn saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi moom tubaarkaal la wax dëgg yàlla.
4: Waaw. Yaa ngi gis daal ab ubbeeku bu baax a baax daal ci yëf yi.
3: Ah ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag.
4: Kon daal gis nga ni lii nga jot a jëflanteeg moom ak résultat bi ngeen am tey mel na ni kon boo ko bàyyiwul li nga bëgg daal di nga ko am ci kat.
3: Waaw xam nga jubóo moom day am yàlla suñu borom daal jubale nañu xam naa ne.
4: Ay ca looy wax ñeneen ñi nga xam ñu ngi lay dégg te tey am lu mel nii nga am tey te itam wër fu ne mënuñoo fexe ba gis ku leen ko saafaraal ñu dégg tey wax ji nga wax te yàlla rek tax ban message nga leen di lancé ñoom.
3: Waaw ku ko dégg rek maanaam nga ñëw ndax sëñ bi moom ginnaaw mi ngi fi moom kër gi tamit sëriwut ku ko dégg rek moom da nga ñëw boo ñëwee moom yaakaar naa boo jëflante. Teeg moom suñu borom mën naa def maam juboo am ci ndax lépp moom juboo la rek waaw.
4: Ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek nga mos a njëkkee.
3: Déedéet man yooyu moom mosuma koo kii sax moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro am ni naa ko woo waaw.
4: Bi nga ko dégloo lan moo la attiré ba nga mën a ñëw ci moom.
3: Comme ni muy waxtaane rek ak ni muy ñaane ci alxuraan rek waaw loolu moom.
4: Dafa xam-xamee daal wax ji.
3: Waaw waxtaan bi moom tubaarkàlla ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alxuraan daal.
1: Tubaarkàlla man la maawalaw bi Mousseigne Fall. Waa dëkk Géejo waaye wàq naa nim saat.
4: Gis nañ ne tur bi Serigne
1: Mbengue. Miin naa ko lool.
4: Da ngeen yàgg wala da ngeen.
1: Yàgg nañ lool la nu yàgg lool waaye ci farata ak sunna rek laa ko xam. Ci bëgg yàlla ak yonent bi. Sell ak sellal bëgg Serigne Touba bëgg Mam Chibre bëgg Serigne Fall bëgg Serigne Abdoulaye Mbacke. Mu Serigne Touba bëgg Serigne Saliou doon ab taalibe àqal di jëf. Lu kenn wéddiwul di def lu kenn wéddiwul aaju bu ma fi indi mu faj ko soxla bu ma fi indi mu faj ko bëri na lu muy def ci doomu aadama bëri na lu muy faj
5: ci doom adam dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu risa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko ku fajj rap mba jinné bo ñewé musafara wu da xam nga tax nonu dafa woor lu way doon sey mamu deugar kër gi fess tubarikalla ñepp tok diko xaar lepp ci talibé yi li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaxal soxlay dom adam yi fajj ak aaju yalna yalla fajj aaju man day mang koy sante diko gërem diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdullilah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
6: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek kama sahina dama alimna ndax dom adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xam ci bako bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kan suñ kon defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak baram man nak ma nekk dem jo xamanteni ya suñu dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitté alquran deug la te ma nekk dem jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba te tegg ko ci alquran man duma ko mëna gëm waye li ma wax ni dafa don luma text nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñuf fi yalla dogu ñu wéré fi ta daro lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fi la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu duñ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci taw du nek ci xéet taw yu nek ñi ñak beut seen beut yu la ñi ay taw yu xéet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di len japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baaxa baaxa
0: dina ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal dama dama yi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fi du teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekké ci yow man la indil galankor yi bari sawal aduna mom rap kim dal da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp do manam bi fum tollu di yé la minute gis nit ko xamna ki fum tollu da yé la minute bi da ko yeyi comme niñu yeyi singom wala ko xamne ki fu tollu de yeyi bañi koku rap mo koy def wala rap man la yapp ba bu niñu toge assamul yow do bëgg tok ci biir niñu da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ deglu rap ni mi def do madama ak nan lañuy tuubalé rap nañ ko deglu ñëwaat ci émission bi

0: بالله، بسم الله، إن ولي الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناو بن جيتالي مسلج شيطاني تعملي سني كادو تي تورو يالا سبحانه وتعالى دجل جي أنت صلى الله عليه وسلم نون لين دي نيو جنيو بالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي جيتال جي نيو بي الشيخ محمد المنتقى خليفة العام للطريقة المريدية diko ñaanal sunu borom yagal ko fi tawiral ko waye tam di nuyu serigne cheikh bombali mbacke mi nga xamne moy khalifa cheikh mahamoud mustafa al karim diko ñaanal sunu borom yagal ko fi tawiral ko ak mbolam njabatu serigne touba gep ak talibe yep li nak lenn ci ay ndenkan la yo xamne cheikh mahamoud mustafa al karim mi nga xamne mo yeke wotu cheikhul khadim radiyallahu anhu di al khalifatul a'zam moko defone jeme ko ci mbollem talibe yi di ndenkan yo xamne nak da ko daan def ci lenn ci ndaje yi nga xamne mouride daanan ko daje lu ci melni magaluk hisruna muharram li bis bi nga xamne ci la wala guddi gi nga xamne ci la serigne bu mag bi radiyallahu anhu dekkale ji ak boromam fi ci Touba al mahrusa mi ngi toll nak ci juromi ndenkan yo xamne mbokk mi di serigne mbacke job khudor di jambar lo di ko sukkat moko don dajale 8.6 sunu mbokk nak di sunu xarit di sunu walare di cheikh mohamdou mustapha mbacke diyoli mom serigne salihou mom serigne abdou mbacke diyoli sak won ci nun ñu fii ko ngir mo gëna yaatu jariñ li gëna yaatu ci mbolem jullit ñi ak mbolem bokki talibé yi ki di yëkëti kaddu gi nak di firi ndenkan yi moy Salihu Mbacke Diyoli mom bay Serigne Mbacke mom Serigne Abdou Mbacke Diyoli diko def nak ci ndigalul magam xaritam di Cheikh Mohamed Mustapha Mbacke Diyoli bok ci ñi nga xamne ku ne xamna seeni taxaway ci Darul Khundus rawatina ci turondo yi Cheikh Mahamoud Mustapha yi kon denkan lu jekk li Cheikh Mahamoud Mustapha al Karim da ci soñi talibe yi ci lu jëm ci ligéyu Jumaa'i Touba ji da xamne ndigalul serigne bi la serigne bi joxe won ci ndigal denkané won ko denkan lu ñëk li mi ngi tamalé ci bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'du kon cheikh mahamoud mustapha al karim dafa tambalé ci tuddu tur yalla jël ci yantu bi sallallahu alayhi wa sallam nuyo ci nuyo l'islam bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dali wax né fa inni usikum ayyuhal muridun bi taqwallahi ta'ala wala sax ñu wax non rek walaf bi mu gëna gatt neena ma ngi leen di denk yeen mbollem mouride ma ngi leen di denk ngeen ragal yalla ci farlu ci top ay ndigalam tay wataliku ay terem te ngeen xamne ak talibé du yam ci ay wax rek waye dafa am yukoy firndel di tektale wër talibé ga yoyé di firndel talibé gi nak tay tektale ak wëram la ca jitu moy nga deugal ci bëgg sa sëriñ ak diko liggéeyal sa kem katan la ca tek ne képp ko xamné bëgg na dara te bëgg gëm bëgg loola degg ci mom loola mu bëgg da koy gënal luddut mom kon lim jublo juñu fofu day melni modi bëgg giñ bëgg sëriñ bi bu fekke deggu na ci ñun sëriñ bi dañuy gënal kudul mom bu ko defé nak loola day feñ ci suñu lamiñ di jeexital ci suñu jër ci ñuy nango jëf li nga xamné mom la sëriñ bi sakku ci ñun ndax kat innal muhibba liman yuhibbu muti' képp ko xamné ko am ak ciofel la day top ka nga xamné mom la am ak ciofel ci mom manam nit ki lay tektale ne bëgg na bëgg na mbir sàngam wala bëgg na dara day nangoo topp loolee mu bëgg. Kon daal ki bëgg moom day nangoo topp kam bëgg. Daa cee teg ne seeni alal ak seeni doom bu mu leen fàbbi mukk walis tudd yàlla ak fàttaliku yàlla. Loolu aaya la boo xam ne mi ngi ñëw ci suratul munafiqun aaya 9. Wala tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Daa mel noonu la ñëwee ci aaya ba waaye mindi mi xëy na noonu la ko binde. Waa aaya bi moom ya ayyuhalladhina amanu la noonu la tàmbalee la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Daa cee teg itam beneen aaya ci suratu Fatir muy fala taghurrannakum alxayaatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Dunduk àdduna gu suufe gi bu mu leen wor te woraa kon ba di seytaane bu mu leen wor mukk ci yàlla. Loolu ci suratu Fatir la ko sun borom wax aaya 5. Daa cee tegaat beneen aaya nekk ci suratu lankabut di aaya 64 ni wa maa haadihi alxayaatu dunya illa lahu walaib wa inna addaara alaaxirata lahiya alxayawaan law kaanu yaclamuun. Nee na dunduk àdduna gu suufe gi daal du lu dul am fo aki ay caaxaan aki fo akum fo. Àdduna daal dafa mel ni caaxaan aki fo rek la. Waaye daal na ngeen xam ne kër gu mujj ga mooy dëgg-dëgg nag ak dund te mooy dunduk àlaxira ga daal mooy dëgg-dëgg ak dund bu fekkonte ne xam ngeen. Daa tee teg beneen aaya ci suratu Ali Imran di aaya 157 mu wax ne la maghfiratum min allahi wa rahmatun xayrum mimma tajmaun. Da ngeen xam ne njéggal lu bàyyikoo ci yàlla ak yërmande yàlla moo gën fuuf lii ngeen di dajale. Alali àdduna yii ngeen di dajale sàkku njéggalug yàlla ak yërmande yàlla moo gën ci yéen moo gën loolu fuuf ci yéen. Daa tee tegaat beneen aaya ci suratu Tawba di aaya 72 ni wa ridwanu min allahi akbaru dalika huwa alfawzu alazim. Ngërëm lu bàyyikoo ca yàlla day moo gën a rëy moo gën a màgg lépp te loola nag mooy texegu màgg ga. Tegaat ci beneen aaya ci suratu Ali Imran di aaya 152 ne walaqad sadaqakum allahu wa'da. Yàlla day dëggal na ab dahalam lam dige woon dëggal na ko. Ba tey mu wéyal soññee yooyu ne seen borom moo leen bind ci coobareem ngir ngeen jaamu ko wërsëgal leen ak dund ci ngeneelam te itam na ngeen xam ne da ngeen faatu comme ni ngeen di nelawe waaye da ngeen dekki comme ni ngeen di yewoo. Xam nga nit ki bu nelawee day mel ni ku faatu waaye loolu misaal la ci jëmmi faatu mi nga xam ne mooy faatu dëgg. Naka noonu itam bu nelawee ba yewu itam day mel ni ku faatu ba dekki si day mel ni ku dekkee ci faatu waaye itam loolu day misaal dekki gi nga xam ne dinañ ko dekki ginnaaw buñ faatoon. Daa cee teg ne nag na ngeen bàyyi xel ne yéen ñëpp da ngeen delluwaat ci seen borom te dana leen xamal li ngeen doon jëf. Moom Cheikh Mahamadou Moustapha ba tey mu wax ne jamono ji ak fàtte ak sàggan bari na fi lool. Waaye nag maa ngi leen di fàttali waxi borom bi subhanahu wa taala ci suratu Ali ci suratu Ibrahim di aaya 42 ne wala taxsibanna allaha ghafilan amma yacmalu zalimun. Xam nga ñit ñi ñu ngi bari nañ ak fàtte loolu akuk sàggan waaye yàlla moom bu leen njort mukk ne dina sàggan wala dina fàtte lenn ci li nga xam ne moom la tooñka di jëf. Kon na ngeen tuub jëm ci yàlla njëkk bis boo xam ne ku nekk ci yéen dina am lu ko doy sëkk. Fatubu ila allahi taala qabla an yakuna li kulli imriin sha'nun yuunii. Kon njëkk ñuy àgg ca bis boobee nga xam ne nit ku nekk dana am lu ko doy sëkk na ngeen tuub balaa ñu àgg foofa. Daa cee teg ne na ngeen sàkku ak mucc njëkk muy faat njëkk ak faatam na ngeen sàkku ak mucc bala leen a faat te ngeen farlu ci ndigal yi njëkk ngeen ci lottu wala njëkk waxtu wa nga xam ne moom lañ ko waroon a jooxe waxtu woowa njëkk waxtu woowa di weesu te ngeen farlu ci ndigal yi. darté tek ne nak bokku na ci yi gëna dëgër ci sabab bi muccu ci sabab yi nga xamne moy tax ab talibé muccu bokku na ci yi nga xamne itam mo gëna mëna japp dalal talibé bi yegg ci lam bëgg modi ñu tawfiixal ko ci li nga xamne mom lañ ko tanal moy yalla dimbaliko muy jëfé li nga xamne mom lañ ko tanal ci ay jëf yu baax rafetal wërsegal ko itam rafetu top ndigal naka non itam bokku na ci texé gu mat bokku na ci texé gu mat sekk yeen talibé yi ak seenu texé ci ngeen jaaré yi ab ciir yi nga xamné mom ngeen bëgg bokku na ci likoy mayé ngeen yitté wo mbiri jumaaji nga xamné sëriñ bi ci bopam moko diglé banop itam deggal ci gimiñam mom sëriñ bi né ndigal la lu bayiko ci yalla mi nga xamné moy borom minde fi jaaré ci sayyidul mursalin sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu digal len ko ma jotti len ko man nak dama len di wax la sun borom waxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci suratul nur aya 54 muy wama ala rasul illa al balaghul mubin ndaw dal dara waru ko nudut jotli gu leer nañ kon man dafa melni ndawul serigne bi la ci yeen lama serigne bi la len serigne bi digalon digal mako man itam jotli na len ko kon lol kon defna sama wartef faman zahara fil qiyam kep ko xamne feñ na itam fil qiyam bi kep ko xamne feñ na ci taxawen digal loli ta moy ndigalul jumaaji koku day ak feñam ci aduna dinako beglo ta dinako jariñ waye safan ba itam moy safan ba rek ta moy ku ci nebbu koku day dina nebbu ci aduna ba nebbu go xamne bu koy nakari lay doon moy liñuy faral di wax rek ne ku ci feñ ba faaw ku ci nebbu ba faaw da te tek ne bokku na ci lolu ma wax nak bokku na ci li nga xamne ñu bari ci ñi aju ci sëriñ bi nebbuul ci ñom xam nañ ne ndigal la lo xamne mom ku ci feñ go xamne dina ko beglo ta dina ko jariñ waye ku ci nebbu nak nebbu go xamne dina ko nakari ta dina ko lor itam da te tek ne yeen talibé yi ni ngeen fexé bok ci ñi sunu borom di wax ci alquranul karim ci suratul ahzab aya 23 ne minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila neena amna ci way gem ñi ay goor yo xamne deggal nañ lañ dalante won ak yalla amna ci ñom nak ño xamne matal nañ lañ dalante won ak yalla nasaron ko amna ci ño xamne nak ñi ngi neggandiku matalagun lola waye nak luñu soppi mukk lañ dalante won ak yalla ta nasaron ko da tete ak nay tam wala tughayiru bu len soppi ko dali indi aya bi di inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ci suratul ra'd aya 11 nana yalla day du soppi muku xewal ak jamm jo xamne aw nit dan ko am mu defal len ko ci mbaxam ak ngeneelam ludun ne ñom nit ña ño soppi seen bop soppi seen mbir yu bax ci ay mbir yu bon kon dal yalla bu defale nit aw nit ay xewal defal len jamm defal len koluté lola du ko dindi muk wala makoy soppi ludun ne ñom nit ña ci bopam ño soppi ko ci lu bax lañ nekkon nek ci safan sa yu lola amé rek dan daal di gis ak soppeku bu baaxa baax boba nak kon ñoko tek seen bop kon ni ngeen def seen kem katan ci ndigal li ndax serign bi kat digalul murid yi ndigal li di jumaaji ngir ñariñul bopam waye da leen ko digal ngir jariña ci kon nak ngeen xamne tay ji ndigalul liggeyub jumaaji moy ndigal li gëna reey ci ndigal yi nga xamne serigne bi joxe nako ci joxnako talibi ngir ñu jëf ko kon ku nek ci yeen na ci def kem katanam tay daldi andi wat benen aya ci suratu talaq aya 7 ne li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha kep ko xamne yalla joxnako wursagu yaatu na jef na ci dépenser kem lu tollo wursagam waye ko xamne itam wursagam yaatu wut koko itam na def kem la tollo la ko yalla jox ndax kat yalla tegul ben bakkan lu lam ko jox da ci tek ne da ngeen parlu batay ci yiwenal sen digeunte ngir ngeen mana nek jenn jëm manam na ngeen fexé ba and doon ben tay itam ku nek ci yeen nay beugal bop nay beugal mbokam lam beugal bopam dal di indi wat benen aya ci suratul maida di aya de ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan na ngeen di dimbalante ci mbax ak ragal yalla te bu len dimbalante ci bakar ak ak nono te na ngeen am ay teggine sen digeunte ñi nga xamne ñoy kilifa yi aduna ci ci bayyi lepp lo xamne day andi rang rang wala muy andi ak yaq ci suuf ci ngir kat jamm ak hafiya manam ak muccu ak jamm mo gën ludul ñom ñaar li anna salamata wal afiyata khairun min ghayrihima kon dal muccu ak jamm mo gën ludul mom dal ne yalna yalla fay len aw yu yen ñi nga xamne yene jefe ndigal yi ta yalla motali ci yeen ta yalla motalil len li nga xamne mom ngeen bëgg ci ñaari kër yi deer nak al-akhira amin dari daanela wax ni ci amin ya rabbal alamin wassalam batay mu ne ninkan lolu mi ngi tamlé ci safha 3 di page 3 ak tie ca top xamne neena dako dajale ci ndigalu domam ju bax ja di ab khalifa am bu siiw ba ni serigne mbacke madina kiko bind nak moy ahmed basir silla ibnu serigne silla touba darul fundus ki nga xamne moko top wiral ko moy cheikh habibou mbacke ni kon fofu la ndenkan lu ñek li yam li ci dess nak day leral rek fiñ toxale ndenkan ni mune ndenkan li ñu ko toxale ci téré bi nga xamne moy al majmu'atul mubaraka nga xamne dafa lambo ndenkan yu am jariñ ak ñaan yo xamne ñu ko jele ci ki nga xamne moy dom ci wajuram di ab khalifa am di al cheikh mohammed al mustafa radiyallahu anhu
1: yene gi
0: tegu ñu dal fofu la ndenkan mu jëk li am السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

0: من أديم الذكرى بنو
1: ني واخ سكو سو خليفه وغن واتاو بيسوي نخ ديغو سنت وار لو خني ني اندو يام ديفكو سي باتل غو كباتو سي ماكو مان كباتل نيب سو ماركي اك سو بوك دكنوي اك بوك ني بوك رو ييب مان نكو ييغل تا دين خمال ني bisbu bu doon def ci lu fiñu santane ak jumaatu waji fiñu taxa jublu fiñ
2: doon yene gi deglu tenier fm 88.6
1: kon naam ci passef tan joye son ngir yalla mu xeb ko fiñ to wa apu fofu legi nak amna lu bëgg xamre walé ma bëgg lu ñepp kay ci nak ben bop rek lañu ak dëkk ñaanu bok takkando do ben say ma fi bëru xor nga fuñ ko ciirib yo ñu xamna ma na wax say am lu jappante ci xalaat ak ci xel ak ci jëf ak ci kaddu yëpp ñu boor ko takko do mu ngi gëna say dayer yi nga xamne amon lay tam ta to si mota sampon ko lolou la bëgg ñu fëddel waat ko bu yes fekk ma ngi digal kepp ko xamne ki ci suñu mak ko ko bokku yes bi na melni yow ya koy magal sa kër ku dukk sa kër ñu japp na fi la magal gi nek lolou la bëgg yeen ñepp ngeen fokk ko man kéro bokku suñu mota diglu ba fi me wax ak yeen ku suñu jàng waxtu magal gi waxtu bu ñëwé ku dukk ci man nga defal man nak ma magal mak suñu mak su mota bo to ko mo fi ba tay lolou la japp lo bëgg yeen ñu fi nek yeen ñepp ngeen japp bëtt fonk ko buñ ci dem sa kër lañ japp ni yaay borom magal señtu wa dafa lañ ci mbakk so lo xamne di ci mbakk dafa lañ ci xamne mu leen ko jexal muk mu leen ko jexal tay kuñ ci tuddu motax ku ci man motax kon sun lepp tay sun lepp tay ak ëlëk mo nu ko defal kon nak muy tam lu man ci defal ko gannaaw lu ci man nañ ko def te xamne mom señtu wa no pare ci mom no pare señtu wa ci señtu wa wi ci borom te wax ci mbakk dem ci batal lepp solon ne wuto nak da wax nak bo mo nak la di wut na di wutu way lolu am ci leppam da ko ci xam nak ci mi di woron ci lolu bam da ko def bam way anay ku bax ki ci tuwa fek mu defal ba jek ci abbas yeungu man ko koku mu ne ko man abbas mu ne ko xala ku bax ki andi mu ne ko wax mu ne ko def na mako xewon defo non so dox fi bismillah non dem yalla dem indi ke li may wax nak dama wax wax ci abdullah mo ne karo bi ci mbacke ak moro ni terum ci li fa yepp taw ko ñatt seymour mustafa ak cheikhou fall ak singaw ni rek taw ni yepp taw nañ ñu xaram seym la neen ma jige keur ci am sotti haa ñu ngi woon di li kaddu yi suuf mo xamna fofu mo dal mu ñu tok ñu kene waxul bu ñeeg suñu bakkar ñok kat ju wëru ci lepp bi woon ci biir jumaa ji tek ci gannaawum yu lu pengu dox fukki jeego ak ñaar muy si met mu def ni tankam ne fi la ma waxon ñu la tam di gas bañ gasé tour ñu yor ben ak ci mënu ben ah biiru ma la ko defoon ak bu ba fi ndon mi ci barab ku dik fi ci barab bi xassade ko seigne touba tag ku yëndu ko seigne touba musul ko wax seigne ibrahima jom massar mom li mo wax ci makku su ko ne xam na ne ñu dem xam na su ndax dafa won yam basatinu rasul illahi wa ma wallahu abli min jadwaka mustana inni ra'aytuka يا شيخ المسو بقط فرط المسائخ هرفانا وإيخانا لولا رنعي إني رأيتك يا شيخ المسو بقط فرط المسائخ هرفانا وإيخانا كما رأيتك أرقى أرقيا إيمان وأكرم الخلق إن الله إتقانا إن كان بابك فرحا تاب ثمرته فمنكم الأصل يا من فقر كم بانا إني أتيتك إليكم راجيا بكم أن لا ألاقي بعد السؤل هرمانا ولا ما كواخ اللي كيف تقنا كتير أخل في فالومي يوم بخ ما كواخ يوم سنتاني ما كسنتاني تكيل تيكو في جارنوس يسمارك assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: jerejeuf mbokk yi kon ñoko bokk deggando kon loolu mom moy kaddu yi nga xamni
4: mo bay ko
3: ci serigne omar bousso di kaddu yi wote ak soñi ak fatali jëm ci bëss bi nga xamni mom lañuy wajal muy magaluk serigne mbacke bousso fi ci gédé di ci fatali nak bëss bi nga xamni ci la jëlé won ku tedd ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci fatali nak mbokk yi bëss bobu mi ngi yamok alhamis jinu tam xarit bu delusé yamok le 2 juillet ci atum 2026 fi ci touba gédé serigne omar nak wote na soñi na ci tam mbolem njabotu serigne mbacke bousso gep ngir neena ku ci nek mu fonku bëss bi ba ku ñew sa kër japp ni magal gi fi rek la ngir dayu bëss bi tollu nani ngir dayu ki nga xamni tam motax ñukoy def ni serigne mbacke bousso itam tollu nani kon inshallah daan ko magal ci alcorane karim khasida waxtane dundu ak liggéeyu serigne mbacke bousso digënté mak serigne touba ngir jamono man ca roy kon serigne omar nani mi ngi ci wo julit yep ak talibé yi xariti ak soppé yi wolé rek am di jamm yu bayiwul kan nana mi ngi ñaan dal ku tew fi ci gédé ci bëss bobu yalla na sunu borom fajj say aajo adina ak alakhirah ci barkep cheikhul khadim ci maggo jambaram joji di serigne mbacke bousso assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: mbacke kat yaay sun mbeur ndax yaanu daane nun bu wer te ya ma daane man bu wer billahi yalla xamnako
6: kula fadi wan fobe yi yalla ñu bangalam yila ma leg fi fel sam fof serigne mbaral
3: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngir présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey kilen ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëk ñu ngi ak señ bi
7: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu ngi len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexat ci doom adama mu garab go xamne nak dan ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé tam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek

0: di na taral lo xamne du la galankor du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man dine bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani wa place mafal ji nga xamne fofu mom bo fa démé waxtu wako soxla di la ko jox inshallah bi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëna lér ci yow inshallah bi taala
1: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab gi nga xamne kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sille siptul amin indil muy garab go xamne da fay dox ci walu goor ñi nga xamne dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah bi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakoon la dambe xam xam bi kamam balek sirul alquran magam serign bar
3: yaanu duyel bagan yu fess tay borom da
4: ñeñ fm
1: bismillahir rahmanir rahim bokki juliti bokki talibey njabotu khadimul mustafa ci mbax ak tedd ngay cheikh mahamoudul muntaha mbake jeewrinu khadim rasul yalla na fi yag lol tan dak werul ci kilifte fuk serign cheikh mbake madina khalifa darul khudus ci ndigalu serign cheikh mbake mom serigne aline mbake ci njitul elhadji cheikh lo njitul federation daire magn mohon noreni mo jot ndigal ci serigne cheikh mbake mom serigne aline di len yegal ak di len fateli maglu serigne touba gi li ñu amal ci darul khudus denchuruna muharram di bis bi li ñuy fateliku bi cheikhul khadim ñi bisé ci touba muy beccugo fukki fan ak juroom ñent ci wéru muharram japp guddik ñaar fukki fan ci wéru muharram di dimanche ji li ñu dekkmal le 5 juillet ciatum 2026 fi ci touba darul khudus keur serigne cheikh mbake mom serigne aline jakarlo mbarum darul khudus oki bes bi le ngi koy yegal mbollem ku reeli aju ci federation daire tu magn mon reuni keur serigne cheikh aliou mbake ci bir rew mi kazalike bitim rew ngir jeewriñ ci nek ak dekk ba mu nek mu soñu mbolom mu andal tax ci dole itam di len soñu ci cotisation yi ak jaayante yi jëm ci magal gi bokki programme ba ci bes ba dimanche le 5 juillet ciatum 2026 ci touba darul khudus keur serigne cheikh mbake mom serigne aliou xey jang alcorane karim jangum khasside yor yor gi ci bash bi ñu waxtane serigne touba mi borom bes bi ci tewayu serigne cheikh mbake mom serigne aliou ñi amal waxtan wa di serigne ganna mesere makhtar serigne imam ñang ak serigne habib gay ak mbolem borom xam xam ya fay tew tisbar julli bernde ginaaw bi ñu amal ay ziaré ci serigne bi bokki guddigi ñu amal bernde yi ginaaw bernde yi ndigal li moy na ñepp marché duggu ci bass bi ñu fanane ko jangum alquranul karim ak jangum khasside bu beut set jangum khasside yi ñu du ci anda kurelu magn maonore ni ak serigne moussa gay ki fanane guddigi bu beut set di serigne bacci diop kon bokki juditi bokki talibey keur khadimul mustafa bes baangi nonu le muy magluk darul khudus ak federation dairetu magn maonore ni ci njitul alhadji cheikh lo jot ndigal ci serigne cheikh mbake mom serigne aline dikoy gel bokki juliti ak bokki talibey yi xarité ak soppé yi wolere yi kazalika am di jamu yi ak mbollem dekkendo yi bayiwunu ken ñaan ci mbaxuk yalla ak katanam bokki bes bi lekep ku ci tew yalla na sunu borom fajj say aajo ci barkep cheikhul khadim mi borom bes bi.

0: jërëjëfati Serigne Moustapha Niass ci xaralegi wala Abdoulaye Samb ko mo ñom ñaar ko fu bokk nek xiaré bokk nek fa la ci technique bi kaman technique bi ci diwanu Lakaru ak Lugo xiaré bokk talibé yépp di jaajeufal ñepp ku ni bayyi xel ci waxtu wi tembé ñun tam xarate ak légui tay la ci juroom ñent fan tay di alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru tam xarit
1: ñeñex
0: fm dama fukki ya juroom ñett aduma fukki juroom ñent di bis bi nga xamni ci lañu fatale ko jambaral l'islam ji ci ñew gi ñew Touba muy cheikhna ahmadou bamba khadim rusul xiara bax sama mi ci am mom suñu jëri wadan jambaré borom Touba joju ni kuma laal bax ko laal kuma laal bax lutax dama laal bamba soxna mambar mbake bintu chamoudou fatikhari mom seigne ma samba ñu ngi koy xiara bax di xiara bokki ni baye xal yeb ne fi ci wetu rojé bi te duñ top duñ deglu ci waxtu ne sa suné ak jamono bu ne wa tindo di mbake duñu faté wa polle wa balafal wa kër kab bokki nek ci diwanu Touba ak liko wër bay ciano gay Touba belal sama jey gay ci Touba belal Serigne Dambay mom Serigne Cheikhuna mom Cheikh Blakhat ni ngoy xéra bax bay Fallou Serigne Blat wala Cheikhoub Rabbi xéra Serigne Mor Mana Mbaye di xéra bokk talibé yépp ni bay xal fofu ci allier di xéra Serigne Souma Mbacké Aladji Bara Mbacké Fallilu Serigne Galax Mbacké Kalto mom Aladji Bara Fallilu ñu ngoy xéra Soxna Matiba ñu ngi lay jaal sunu bay bay Ibrahima Fall yambare Serigne Massamba Diop Sam Diodji yalla yalla xara ko jale ci daraaje Cheikh Lo Khadim diko jaal Magar Fall diko jaal bokk yépp ko jaal bokk ni baye xel ci bëreew yu takku bëreew yu fassantiko diko jaal de ko no bobu Serigne Moussa Diom Ndar ñu koy jaal way diko jaal bokk talibé yépp ñaan yalla sun borom xara ko jale ci daraaje Serigne Touba di xiaré mbay di Modou Mbeng mécanicien Mbeng waye Serigne Mbay électricien ñom Cheikh Fall Aladji Thiano Gueye mom Serigne Moussa Fallil ñu koy xiaré ko ndokel te diko jaajeufal bax ko ñaanal fa nu guddana bergeram ci dara jeesu ci wa melni kon ñu ngi jëm nak magal go gu jëk gi magal gi nak ay mandar go yu bare bare ne ci magal gu jëk gi magal daru khudus ila magal suñu cheikh mbakk gene fan lolu siw na lol ndax suñu cheikh da jaman taxaway nit nak bu neew am nu ci taxaw ci bis ba marka ko mom tamo marka ci bis ba am ci taxaway ba seuk bis ba jaral ko lu ne koko man nako war nako man mom sut nak lo xamni ci bayam duko jele bayam amon digal ci mamam Serigne Touba Khalil sol mom Serigne Cheikh Mbacké Cheikh Amadou Sall diko doxal ba xey dem bayiko mom ni ko lol lola waral na magal Serigne Cheikh li jekk moy ñen nan magal gu maggi diko ko wax magal gi mom gi nekul magal magul magal gele ñu bare bare defu ñu attention mam gën ci leerlu ndax magal ge mo jitu amana wota bi ci Touba nak gi ko jëk lan jëk Touba lan ko jëk wote gi lan jëk wote ci Touba waye ge ko jitt ndax ginaaw ge yalla dogal na 1995 la amone témèr at magal gi 95 ak légui nak mi ngi bëgg yag kon magal gi borom ko jëk wote bopam dok fay joggé ndax magal gi ginaaw geej gi borom def nako def luko ay at santal ko mag ngi magni ko ba magni don ko tuttu baski yaat muy len dedet wax len ko magal baatu magal ci borom Touba la bayiko xamne kon magal gi ak ñaan la fateliku ñew ko Serigne Touba Khadim Rasoul mat nako nak wax bis bi mi dekkal ak boromam fo tara kalaw da bok ci bisi ku gënal bisi gëna kawé ci bisi moy bis bi kon ñu bare bare dañ réré mel na moy magal gu maggi dedet magal geey ko mag wax geey borom ko def lu tok fay joggé ko xamni bis mi lay defal bis wacc liggéey la kon be moko jëkke santané taxaw ko ay at deug la nak wote Touba magal gi lañu jëk wote ci pak bi ci Touba ci magal go xamni takna ci serigne bi serna ci serigne bi rek ginaaw Cheikh Amadou Moussa Aladji Modou Fadal Bakar akam bu baax tok jotay Serigne Touba Khadim Rasoul ci la tok bi jumaa ji tollu mi tollu jumaa ji tumaay commencé jog am ay joxoñu Serigne Fallou ci deg nga ak xamri fu tollu ci serigne bi ak seenu xer ci serigne bi mu daali def déclaration wote magal 18 safar waxane fu ko waye defe baxna deug la waye defe ko Touba da gën magal gi kon magal gu mujj gi da melni bisub tok ko bisu kori xam bu Serigne Fall def won lolou amana ku ci nek kon bu jotté tay yaangi sa deug tay ni tay la magal Serigne Touba ma ngoy magal waye Serigne Fallu moko wotalu fi ni ñew leen fi ci borom barak bi mu defé ko ci kanam mu gis na fum yam na yam fofu fum toll na toll ko fofu lolu moy magal gogo kon mu bis bu ne bis bu mag bis bu barkel di bisum ngeenel bisum taranga bisum xewal ñu ñaan suñu borom nak yobbu ni ci jamm ci barka cheikhul khadim ba liñ ci yene lepp yokal ma tuddu way nu man ko defé nañ ko bëgg ci daraaje señ tuba yett yoy ci yi ci daraaje yépp ci mandar ga boroma tol nonu borom japp nay tuddin ko mëna woyé bari na mom señ tuba di jëk moy boné señ tuba xel yépp dem ci señ tuba boné khadim rasul xel yépp dem ci señ tuba modou mbacké xel yépp dem ci señ tuba señ bamba xel yépp dem ci señ tuba cheikhul khadim xel yépp dem ci señ tuba boone goor gi demane geej xel yépp dem ci señ tuba ka demane ma yombe xel yépp dem ci señ tuba ka demane galwa xel yépp dem ci señ tuba ka demane gabon xel yépp dem ci señ tuba ki demane geej ki julli ci geej borom jakkay ndox lepp xel dajé ci cheikhul khadim kon garat yu mel nonu warna mëna wacc ci bir señ tuba motax magal gi bari ay ci adresse waye ben adresse dong moy bi wër te moy wër moy bir señ tuba la señ tuba lañ ci fatlikou fanan gum fanan cheikh tuba ba sedd ñaar fukki fan yi nu yendo nu fananoko xey yendo ko muy xibar bu 10 xibar bu kibane bu yeme bu daw yaram ana señ tuba bayiko na fi ana señ tuba ma nga joge ndiarem ana señ tuba nu ko tek ci nu ko jebal boromam lolou manen bir la banen affaire la lolou nop degul lu gëna yemu lolou nop la du ko deg ci aduna kokay cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim kon lu ci siara bax cheikh ahmadou mokhtar mi nga xamni mo na ci bopum jabotuk cheikh ahmadou mustafa borom dogal bis bobu ku dess dessé tay nono dafa deugal cheikh mourou samba ka démé bayeno taw bu mag ba ma seuk la mu don señ cheikh ahmadou mbake genné fan ma daf ko taxawé bis bi jaral ko lu né tapnay kala yu na amna ci ak tiq tiq ak jafé jafé sax dama ba fenc waye téwul señ cheikh ci fitu ak jom ja ak personnalité bokal defal ak gem señ tuba gem ko cheikh moustapha mbake ak nango don talib señ tuba taxna mu jaral bis bi jaral ko lu ci dem bayiko non bayino ko rakam ju bax ja señ mbake madina mu taxawé ko ba def ci kimtan dir bu gatt mu bayiko non señ mamadan khariro
1: ñu ngi deglu tenier fm 98.6
0: dir bu gatt nu bayiko ak jambar ja señ aliou mbake mom cheikh mourou moussa mu doxal ko yaatal ko lol def ci ay commission ak taxaway ma feuk bayiko fa bayeno rakam ja serigne khadim mbake mustapha mu taxawoko dir bu gat liggey ci liggey bu reuy bayeno jambar ji nga xam tay sey tay moy serigne ahmadou mokhtar di khalifa cheikh mourou moussa mbake yalla yag mbake dara ji serigne wa mom ci taxaway ba feuk nak am ci dogu am ci jaayante lam magam ya defan rek bayama defan ko rek serigne ahmadou mokhtar soppey julen bis bis fatara kala du bis bo xamni jara nako lu ne atal na ci lu ne man nako soñe nak way du xar ken nak lu ci war nako def ku dik fekko ci kon mbake yalla yag di siara tam jabot sonu khadim mbake jabot sonu mam fatim mbake jabot sonu mursi sonu maymuna way di beral siara tam jabotuk serigne aliou mbake jabotuk serigne ahmad tindodi way jabot serigne mbake madna jabot serigne cheikh mbake gene fama takko ci loxo cheikh abdou rahman mbake gene fama ak rakam yep ku mboko serigne ahmad mbake gene fama di siara serigne fon mbake mi jita daire magdi waye siaratam wa daire ahbabul mustafa ni ngi siara ñep siara cheikh yi mo xam ñaaxen fa xibar ba jotta cheikh mustafa mo xam wa kër semedi bessel wa kër cheikh lay mafal wa kër serigne jaro san jay wa kër baye serigne jow mansour jambar joju wa kër serigne mor kere waye wa kër serigne serolo sando si waye dar man koy fatarakallahu baye wuñu ken bawunu fen di beral siar nak jabotu sun cheikh fall yalla bawol mom sun saliw fall mom cheikh rahima fall ci daru khabor ci ala sun modou fall mi nga xam moy khalifa sun cheikh fall mom sun modou fall diko ñaanal yalla fa nu guddul lol ak ngeur mom tam bes bi xam ngeen ni daf ko jaral lu ne ba daf na ci communiquer soñe ci ay fatali ngir ñepp muy su ko daru ko dos di ci beral siar tam jabotu sun maktan bay kere jabotu sun cianno bay kere jabotu sun jaga bay kere sun mustafa bay kere waye siara mbollem dongop kere ak dongol kere ak sopap kere di la ñaanal tawfiq ci daraaje señ Cheikh Khadim di siar ak ndokel bu baax mbok yeb ñu top ci bir jotaay bi shiaretam wa daru khudus gep rek wa wilaya tawarakallahu sin taxaway ak sen yitte sen yeg ci bis bi waye yoonu fatara ko melni yoonu yoonu markane len yi fi markane len lol fu don ni ñep bayina xel muy bis bo xamni wara sa jema gëna yeesun bop jeexu nak ba nan yaangi daanu ba nga jeexu may deur daanu bëgg na lol ak top sa bakkan fatte len nak mënta ñak ndax dañ ni wax ka bila wax ni biñi bind buñ bayoon bind bind raf waye ñi yete buñ bayoon gaay gaay ñalaw ba ni ba yandor melni kon bis bobu matna bayyi xel matnay fatlikou bisu senegal la waye bisu l'islam la seññu ba ci saar ci kaw fof jappana yi bisu dem bi di talata di fukk juroom ben bokku na ci dajé yi muñu dajé wala tagoto yi muñu tagoto bis bi ñu deggmal di magal gi ci la dekkale ak boromam xamni kon delu ci yalla mënta ñak balay sanam ngom xamal na lolu biir bi fi nek lepp mom señ touba khadim rasul nekhul yalla miko sak waye njuju ko njaju ko xamna la tax la yalla bindal ko ak la tax yalla andiko daro dunya mu yalla sun borom bindu maram ak gine lulul nu jamuko señ touba lol la xamone
2: jant be fm ci ñare fm legge fm
0: señ touba kemul su ko bañal ben wex wex wala ben gak gak ci saar ci waxe señ nop ak ndawam bang magam dara gënul yoonu yalla wi dara gënul diina ji l'islam bi l'islam jara ko lu ne diina jara ko lu ne takkañu ko ngorom bëgg yalla wolu yalla doylo yalla fonku yonentem señ touba fi la nekkon wax nak rasulullah alayhi salatu wassalam ci qasida yi lu ko ken waxul tagga nako nu ne waye nako nu ne ba deg batub qadim rasul koku mo jëru yonent bi kum neexakum naqari jaamo yalla boromam jaamo ko fune tadu musu jaamu xiram taxna touba bi japp ko ñuko chaqane ko ci xiyé ko ci ben place bunu xatal ko ñakal ko fayda ba ko xup xup nañ ko xup nañ ko busu nañ ko xixaan nañ ko ahmadu borom jam ñi ni deg ya dara yeguluko xamna lu jogul ci yalla boromam mënu ci mu tous ko koy serigne touba khadim rasul wolof day lemni tan gorewul waye domi tanit gorewul bu tan gorewon domi tan gorewon bu nuy gubal mbam war ci xapu say bokki jamono ku ko fekk war ci def lu bax ku ay ku ne war sa momel serigne touba dama ta fatali ko ci lu bare bare bare bare wax nak wax ci serigne touba da lu neex malek xanyale xanale gila legila waye borom touba bamuy dem ma yombe bamuy dem galwa bamuy dem congo goro goro mom rek won du ken mom rek won mo seigne touba mom rek won mom rek lawon mom donglo mom kort mom rek gis na lu ne deg na lu ne dajena gu ne waye mo xamni lulu yalla ak nen la yalla rek kay yalla te yalla rek kay deug kokoy seigne touba khadim rasul jambar joju bo xolé yef yi da ngay yému dekk bi japp na ni dir bu gatt la fi nek ci sayr genn ko dem bakka bari jolof dir bu gatt la fa nek tuba bi jël ko geyti geyte ko yobu ko fune juroom ñaari hat juroom ñaari sa juroom ñaari waxtu juroom ñaari fan ak minute do ko delu su ci rew mi dox mu ñu ci dekkam bi de ci saar deed ñew fi de señ ta mu joge geej deed ñew touba ñew fi bari fu mu jaar bari fu mu jaar fu mu jaar fu mu jaar fu mu jaar ban ko deg waxa ndiarim mag nga bari ginaaw geej gi bu ko gisse ndiarim non ko fek mag nga bari mu ko siare ginaaw geej gi ndiarim non ko fek mag nga bari mu joxe sen bop jeblu ci sen tuba don ko xaar ni mo don sa serigne fi ak may dund mom di kat ndiarim non jeblu rasulallah fek nako ndiarim fukki fan ak jom garanti ko moy fukkat ak jom am ndiarim 15 ans def nako ndiarim xamni señto bo do xol ben baram bum def fuk ak juroom mudul ndiarim xamesuko geejgi yagna lol waye juroom ñaar rek la nek ak tuba wi tuba gi gën nga bari at mo fekke matnat du lol binon nako nak kima ko jangalon dama ko fatte waye at mo buma de du ko sori nek ndiarim tam bepp xamni karamu fuk ak
3: ñaané
0: dem ba ki bari jolof bi mi ñëwaat ay loxoko fenn ci sayr waye mbak lepp moma 1927 japp na ni 1895 bo calculer at yu bar lay don ba 1927 ay at nga ne ci loxoy jambur amul jot waye limi ñak jot ñakul jotuk yalla boromam ñakul jotuk rasulillah tag ko waye ñakul ñum jotuk ñum jamo yalla lumu khat lumu liw tewlu wet ak boromam lumu taw lumu liw ci bir boromam la ko ay teel mu wet ak borom simu sa ka ko wax wutul len sakul len xencul len gatul wul len lulu boromam rek boromam way lo gis amna app depa bon amna arwe dem gun amna taxaway bon amna tok wax ñu amna abdanel way won amna abdanel lo gis dam fu mi tambale am fu mi yam Cheikhul Khadim 1927 ci la dekkal ak boromam dom ju bax de Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké dem xol ko xamni yalla dik nak dogal bi man ak dalga and ak yuuga and ak fitto and ta ak jom ak ak ñimé ak ak jaante ak ak xel Cheikh Moustapha Mbacké baye Cheikh Mamadou Tar mbaka boga gan kan tari muni deg reful rapprepe wul mar ba sansé wul waxul di wibiré waxul di lak la magn wa dedet wax de la gëna set kanam nga gëna belli fi di gëna doliku jam di gëna doliku ta bobu lum fum tolo mom Cheikh Moussa 40 ans ñen fukat mat sekk limu don wut na mbeur de wut na gayne aw fi mbeur dug muru gene ku fa dugul ko ne diga xamne muroy jambar Cheikhul Khadim Cheikh Moussa taxaw tem la ko baam baxan serignam Seigne Touba lolo dara efeko ci dafi pexé tim xelam ci dalam ci likul ab jël ba ak daanu ba mbeuk ba yuxu ba wuy sama nday ak fuma jox ak ñak nanu fexa ba jël ko tedd ki ndiarem andiko fi ci barab bi nga xamne fatarakallahu moy barab bopam fi la sakku won fi rek la won ñu mënu fatali ko dem bokku na ci jotaay ba moko taxawé alhaji seigne mbacké busso dama toll ci waxtu julli jot nu noddu dara xajatu fi alhaji seigne mbacké busso dañ ah mom day lu mësa nek lu ne bu julli jot rek bayina lolo dem joxe waxtu yalla yi kon nan dem kon yegal lolu ku don seigne touba cey koku kenn mom ñako do def ñeñ sa du ñom mom la mom rek borom touba kon suñu jambar joju andil ñu jambar ji fi ci barab bi mu dekkale ak boromam mag nak bu sakko ci lam bëggal ka ko defal man bëggal koko fataraka la wacce nak mag ma nak waye koko na deg jaajeuf nak kon jaajeufal Cheikh Moustapha bo esegan wala mu ragal ba mu tit ba mu janaxé amana Cheikhul Khadim genn ko ndiarem bu ci jop ci batti waye nak lepp señtu wala rek Seigne Touba Moussa bu la jité ci dara dalay doole lay dimbali maylam xel maylo fit mayla jom japp na ci wursak bu lay wursak ja aju wursak na dik ak jom ja ak fulla ja ekma ba ak tontu dal la lepp lu ci nek dara do ci manki koko Seigne Touba motax ñaara gi ben wayna andam ak Seigne Touba dug ci yend essek dedet Seigne Beltane wul Seigne Beltane wu ci bu ci meeku essek dedet xawbe ka nga xewi ken xamatu ken waxu ken xamul degul ci dara lepp ma nga tam li xol dañ ci daga tam li ci señ bi dama jibul nga ko fi ñal ne ko fi ñuk na ca lenen am deet lo rek la waye cheikh moussa borom tuba ko roof moko may dole moko dara jaal moko katanal waye da xol kan la xol ca madja xol ko ca madga ak wayga deng ak degeur ga ak kettije ak taxaway ba ak fito ak jomja doram rabbi du tit dara jaxaluko cheikh mohamed moussa xol xanim xol ni ki kan matna limu don 40 ans matna nako bagge fi mutey yefi koga dal mo no andi cheikhul khanim muy bis bi nga xamni moy bis magalu bu jekk gi ci touba andi nuko fi ci barab bi waba nak touba da fay jitu ci daru khodous nek keur gu maggi ndax keur gi di beyti moy keur seigne bamba keur gu maggi ci touba keur gi wuf jumaa gi ci sayer seigne bi dekk fon ci sayer dedet ba kon yagufa fi ko gëna mëne moy fi mu nekkon ci beyti ci daru khodous ba jakka joju nga xamni fi la ko rasulullah feño wajal ko mu dem ci geejji and ak non yi liggey bi dikkan ñibi fa fi ci touba mom cheikhul khalim lola waral magal gi cheikh moussa waxane ku fanan daru khodous isbu bu defiate na ñew diko magal fi ci jangal qur'an ci jang qasida ci sabbal istighfar basmala ak berne tuddu yalla da na gudugo ku fanan daru khodous bama set tagong ak bakkar ni gudig nga jëk genn ci fa bir wajul mom nak ifi daru ko solo xewé waye touba gep jila touba la de da sa saral la de waxi cheikh moussa law tan ngom la bul xam fum tambale way man nga xam fum tambale way bul xam fum yam kon moy bis bobu nam ko xana ku ne deg na ko ni ni ñu nak leg na dem ba li mbir dañ ci bëgg duggu ci bokul ndax xam ni bis bi ni mëna faré bakkar lu mëna faj bakkar mëna sawara bakkar nak non la mëna andi bakkar ci nit ku fa def lu tol na bakkar ba tanga tagok mom ndax lu bax yi mu fa def bo xale lu non nak bakkar bu day non bu upp lo do nek pata kaw to du ngi takko yi ñaar bakkar nga du gu bamel kon nan ci moytu de sama na bu gën ci baye xel ci bis bi dajj la mu soa ci waxin bis bi ci baatu wolof bis bi dajj la bis nakar la ne ko bisu banex ñi koy wotet ku ko man wote ya fay duggal len lu ci bokul ci biir yefa waye ñom day xamné né ko cheikh moussa woté won ci jangal qur'an jang qasida téwlu ci sun borom wasu aqs digënté sa borom ñaan ci yalla amuk dal yiw lol sallulab di wax lulab jangal qur'an jang qasida tuddu yalla sikarté kaw sikal ci souf
1: tay japp sa jamour 88.6
0: wax julli jotta nga julli ji jamu yalla limay bisni lolou la cheikh moussa ne ku fanane lolou ci daru khodous tagu nga ke bakkar waya ma joxam telum radio xam ni dañu yam yanu seeni bakkar ba jeex tak ba gis gan amnu hun ko sippi ni gina cheikh moussa xam ni ku fanane daru khodous tagu nga bakkar xaba dem daru khodous oleek nga ñu daru khodous xam li la yekati japp na ni nun ñi xam ñoo mu jëfek rek kër bi ñu taggé cheikh abdou hanbakke bi ñu ko taggé kërok guddi kërok ak bi ma jottop kën telu dara am dit ku ne amo nakar wu dool mu day non na gu ko dubalte nak mag ñi fi nekkon kër deug taggé ne ku tedd ci cheikh khadim nakar wu ko dubalte wu ko rombu dan leen kërok xam nga cheikh dal lan xam man ci wax na ni cheikh mbakke gene fan ma la jëk deug ci serigne mu taggé waye mom taxaw ci dejuf serigne ak ñaan dejuf cheikh abdallah ko jëg def waaw ginaaw seigne cheikh baye goor mu melni bisum kero bin ko tagge mu tagge cheikh abdallah kero de man doyna war kero mi yeguna ahman sa leenum na crise nop deg na lo xam musu ko deg ci kero ci ana bayalat borom belal ana bayalat borom dar sam bukki barga ana bayalat baye cheikh abdallah karam bakke ana bayalat borom tuba belal ana bayalat borom kab gay jambar ja dem na kero nakar amna kero rangoñ gane dina dënd kero jowé bi dal cholé dal bisu ma nak boko xolé bisu sun jowé bi war nga xam bisu ma tay budi karan tay budi karan tay nakoy fatlu ko day na sa xel dem ci lolo nak kon bokki lima bëgg léré fo moy nanu baye xel ci bis bi ndëg mel ni bisu nakar la mustafa ne ko bisu banex jarit ndëg la den ci bëgg ni ndax bëgg moy lan jakkaro gu cheikhul khadim jakkaro boromam jakkaro malaika yi jak rasulullah alayhi salam diko sabbal diko jajeufal ci jëm jëf ndax nak ku liggey wacc tu ko dem to nak da nga ra wacc ñibi de keur ga wara deg jajeuf su gëm xé ba jajeufal ma jaddigim jajeufal ko nak war na mëna taxaw nak wanewu lo rek la waye nañu xam nañ baye xal ci ni bisu tif la bisu naqar la lele dem ba mëna ñi legi bëkk ci digu yo xamni ken xamatu ko legi moy xol gañ ci tag ay soxna ñi ne fi nan dañ ci yeggali deug la am ñoo xamni ko duggulo moy ak jappandal ngir bokk yi ñew manat bokkala ci bibi waaw waye man suma ci bokkon aramul nak ngeen balma yeen ci cëdal ak di ci tag soxna aramul de aramul l'islam daqku ara daqku waye day bisu sun tuba de mom bisu sun tuba bu ne fatu guddu gi ci sun jaw france ndiarim go guddu de mom def ci lenn lu jangal qur'an ndax gudi kala goge sax sa neena ñako ngi gën kérok waxul badar dañi ñëwaat kon nan baye xel ci lolu mana ko yoy ñu ngi fi gudi kala na faté gudi kala bi cheikh moussa jotté xibar bi wo mam tierno rek señ bamba jël kam denkan jabor gi wo cheikh sidi mukhtar wo cheikh rayba fall wo cheikh isa jenn señ bakke bousso señ dandou rahman lo ak mag ñoo ko féké señ mudu gay jëmoy ak lenn ci mag ñoko topé won ak señ matar sil ak ñoñé ak cheikh madiba sil ak lenn ci mag ñoñu kala ban yegelol tukar guddi kërok ñom ñep ku ci nek tagonga ko sa sago ku ci nek kërok jaxassonga cheikh rafal bin ko ko tagge fekk ko gebbu ndaw li ñu jox ko loxo da ko ne yow la kan fekk xamna ko mënu ko ma di mënu ko gisatuma de jamono suñu bamba nekkul man mayir rafal duma ca gis man gisatuma waye su julum baara mi ma tagge dem suñu bamba tagana ma dem suñu baara bayiko na ñaarem ma nga dem tuba cheta lolu kala jaxassu amna lama jo amna ndax kala xamone kenen dan dibili kenen dan tete ken na xalal yoon wa borom tomu yi sel ya tabarkel ken nekkon jaarim karan jamo yalla te lo yalla jam yalla ba jamo ku ci gij ak jiri ji dem na fu ne gis na lu ne
2: cheñere fe
0: tar tar mo ne gis na ko koko tay mo del wat ci boromam lam non ji xeyel boromam diko konta boromam borom jara ko lu ne mu dem ma yombe dem gana basa dem dawmi dem fu ne doyna sukk rek gabo tartale fa xam wir wir ak ma yobbe ak jafa jafa yeb teewul khadim bi khadim te ahmadu ahmad rek teew mu don jamu yalla bi rek dolo yalla wulu yalla top yalla nango jamu yalla amul khuxan amul khixan amul khep amul busu amul regaju dewul deccul dayul deltu ginaaw rekrewul cheikhul khadim ba dikkat fi ci senegal ma yalla dikata 1927 mu de kale goromam 27 ba legui ni tayla cheikhul khadim gëna fajj ajay tayla dakk dimi di gañi tayla dakk rek la problème yi lu way ñaan ci suñu bamba yalla nangul lako luko way laaj mu jox lako te ñu doyna ñew nga dem ma bëkk dem dedet aji ñu faju bëgg mu faju wajjo señ touba lu way bëgg mu dox wajjo señ touba marsis moy jaay wol señ touba tara nga joy yor bëgg mu dox wol señ touba lu bëgg mu barkel wol señ touba aw jiw tefe ci barka borom touba lu sans soy lemu tefe ci barka borom touba auto boy lemu barka borom touba kër goy sanki barka borom touba lo dugul ci señ touba lolo barka wacc
3: cieñex fm
0: ana lu ko may lolo lan moko ko may moy dolo gum dolo boromam lan moko ko may jaamu yalla gum nango jaamu yalla boromam lan moko ko may wetal yalla gum nango wetal boromam momay li cheikhul khadim moko may turum yi tay cheikhul khadim moko may turum yi di ahmadu borom jaam yi moko may turum yi di khadim rasul moko may turum yi di ahmadu bamba moko may turum yi di modou mbake turu barina lol kon kokoy borom touba bis bobu nak mu mbir bo xamne ñun ñep nako baye xel ra nak mo timirati musa timirata legi 100 ans ci ren tay la aaji dakk faju tay ku faj aaji yi mom han moma de ku rek la problème yi mom jek jumaay seddi karo sunu sorol borom magal gi yu mag yi yeb dañu la ci seigne touba magal gu mag gi jumaa ju mag gi dekk bu mag bi han sorol bu mag bi cheikhul khadim mono magu fi de waye mono seigne mag bi de ken do ngay wuy muy ahmadou borom jamm ni seigne bu mag ni bo re seigne mag bi ken rek wuy seigne mag bi lu ko ral mat gi mat yalla so borom mat gi mat jaamu yalla digeunte mag yalla borom moko tay mu don mag ñep tay mom seigne touba khadim ko kon jambar joji bis bobu lolu deugmal ci ñu war ko magal aljum ak jam ñu gën ci baye xel baxa bax waxna ko legi nak ñi ci yeggali ay seet ñi ci takay soxna yalla na yalla def barke ndax bëgg lu bax rek xani ngeen ci jublu dak ci diko barkelu ci bis señ tuba bi waye na ci baye xel ci ne bis bu ni takay bis bu ni xaware don ta xaware wu len sax yoyep defante won ko ci waye na ci gëna baye xel baxa bax na ko gëna normal te gën ko wagar mané mo ci wacc sax tay banam yalla dogo ma yalla na toma ci ma ci wacc sax guddi gogu day sor xol la wërcu teug bal wërcu la ca war moy jang alquran jang qasida teta ko gan gi tal yep lam ci ni wacc liggey ak señ tuba la ni magal bisbi nak bisbi nak bis la bo xamni

0: FM
1: partenaire bi seigne taxa xam li xew mu yëkëti téméri million at mu né million yëkëti ko jox ko rakam seigne ahmadou mokhtar ne ko anako yu jibis bi anako ak yow anako and ak yow jibis bi waxu lay jappalé dé anako jibis bi anako ak mom la war lepp mang koy def di jang lo alquran di jang lo qasida di ko addi seigne touba di ubut ay dara di len taxaw di len neexal la jang alquran dip boma legi wer torok legi seigne taxa mang ci lolou dara jang alquran ñi jang qasida di kurel ñi di sikkar lepp ma bëkk na ma ci ñiarem mu taxaw ci bis bo xam ko taxaw ngir fatali len ni seigne touba bim baye ko ñiarem ak legi ñew touba temirat yaangi ni ki da mo deg seigne touba ki deg serigne bi ke gëna baye xel serigne bi kon bokki nañ ci baye xel ci lolé xamni kat lolé kat seigne taxa def ko dam nga yene def ko waye ku ko mënul nit tek ci iskey rek ak yalla ko gëna man kon nañ baye xel ci bis bi ci gën ko normal ci gën ko wagar gudd lo go xamni dam nañ ba mujj na légui sax bu ligi façon yëngu bu neñ ko ci gis ñey teug di sikar xayna ñoño lolo sen tier la ndax am ci lu bari yo xamni ciusan la lo xamni neexu fe jele galagne bay dal ci keur seigne madiba sila lolo ciusan la du galagne ciaxan bu ba galagne mom japp na elek yomal xiyam sa adjan sax mana fa bakku mom teug tuxnu yo xam teug dedet teug ma am ci keur seigne bayir dial sek mo sek rijalu lehi mom teug dum teug teugum kesse dedet mir la teug mo xam cheikh mousa fi lako bayyi do mi sun jaay baye ko fi moma teug bokku teug yenen teug yi teug yenen teug ci medd yi ay samba boy ay musa job ak ibra job jëmuna fenn yo seeni talmet di talmet ak luñu dugg ci ah ñoño lañ waxal to ñoño bu leen baye fall fekk dañ leen di japp waaw waye do deug baye fall ben baye fall bu dem ko simi di ba nan balen teug mi dedet do deug ben baye fall dem ko cheikh rahman fall ne balen teug yi dedet do deug ben baye fall dem ko mor sekri jallahi ci daru khulna balen teug mi dedet moma teug bokku xam ba bu ni amoy xam mu koy wax bu ni lim ay mam bu ni ay xet ay mam taxu ni wax mu ni limi xet ay mam taxu ni wax kon nan baye xel ci way bokku ci yeneen ci bugaay beug raxalale beug ko ci bolatu bokku ci yoy len wax ndax galagne bo xamni boko dege senam aram na sawara bo ba galagne taxu ni wax kon nan baye xel ci lolou bu ko defee nu wacc te ñew Touba ku ko yalla manaw sax nga man fay tok ba magal ge danaka bu la neex nga tok fo jëm dijul togal seigne touba nga yow seigne touba nga fi togal amul dem fen lu gën ko baye xel ci normal ko cheikh bakh seigne souba mohammed seri khalifa seigne bakk soxnalo ay bayil cheikh seigne cheikh seigne ali ci taxawayam seigne imam bakk gene faama ci taxawayam seigne khadim bakk cion waye du fatte muku tam seigne mustapha bakk mum seigne ahmad tindodi mom seigne ali ñu ko ziaré bax ziaré bayama bax fa suñu xadim ni ziaré bokki talib yépp yeen ñaanal jamm diko sakku ci ñoom bu ko defé ñu gën ko waaj ak ci baye ko xet bu bax
2: ci ñaré fm
1: xam ñu ko wota ci daara ko dul day yalla do ko mu nek seen loxo wotun ampo wotun lamb wotun warante wotun xulo ba ngiro ba ngaayo magal seigne touba lan wote fatlikou bi seigne touba ñewé touba lan ni fatlikou fani fani lo fukki fana juroom keur go dem yor yo takusan alxan jangi jolli xassida jangi jolli kursi yangi tey gaay nganam nganam istifari basmala yi jewatu ci gaay jang ken xamnu toll at yi seigne bamba jullu ci sahir joxana xassida jottu go xam bo demé beuti seigne belongo dela ko jox wala ko fekk mu jox lako at yi la ko jox wala nga fekk fa seigne lo mu seigne dak madina mu jox la xassida jottu to do ci ñak ñadrum seigne dom mi ngi koy joxe xade gogo nako wara jang juroom ñaar fuk yoon ak ñaar moy xade jawr ndax cheikhul khadim neen ñi ne juroom ñaar fuk ak ñaar ñi ne juroom ñaar fuk juroom waye ñaar yi mo gëna wër ci mbirum seigne eladji mbake kon lolu xade gogo japp na nim japp ne ak jawr japp na do ta jawr xal waye jangani xal jang jawr nga dem nuyo ci ak tegin ni ndax xade gi jeex na jawr seigne lim ci mor japp na ni ñepp duñ ko mëna jëli ndax amat ño xamni am nañ jawr da fay tay dem na tay na ko jëli waye ko yeg mu jox la nga tok jang bo jang mo nepp yu balel bo jang mo nepp ya ko mom togal jang tok ci bit beuti tok sauf si nga xamé fi nga joggi sa tank yow fi baye cheikh mounoussa baye aladji fallu mami soxna mam fatima ak merbalo togi def tankam

0: suñu jogé ci keur Cheikh Mamadou Lamine Bara doxon Touba diwanu keur Cheikh Mamadou Basir borom beek meek tar bi ñaan na Serigne Moustapha Mbacké yag wi rek na la yagalé way nu ñu koy wélé ba keur Serigne Abdoulaye Lahad ñaan na Serigne Sidi Mbacké mu yag fi lool ta andak wër dina déggalé ci and ko mbolam julli yak talibé yi man dañuy koy ndokélo bu baaxa baax Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Abdoul Khadir Mbacké mom te diko ñaanal yag wi rek na la yagalé way kassalé ka Serigne Cheikh Mbacké Serigne Sonyi bu ak jabatou Serigne Ibrahima Mbacké yallaay bo jabatou Serigne Abdoulaye Mbacké borom derbi non nang koy ziaraté mi wa ke Serigne Saliou Mbacké di ñaan Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Saliou suñu borom katanal ko te moy ko wër muy na déggland ko mbolam julli yek talibé yi non nañ wéyélé ba ke Serigne Mamour Mbacké mom Cheikh Mamadou Murtala di ko ñaanal yagg wër ak na rek égalé ak kep ko xamanteni ya nga ñuy bayyi xel fo man di nek fa ci nek rek ci te ngeerum daal na lay ñël ziaré gëreum jajjifal bu baax mbolam Cheikh Yann Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul suñu ci jëdeen ba njabatu Ma Sebra Fall Lambar mu dina de yobale mbolam Cheikh wa non lañuy ziaré kilifa di nek kilifa de mo xam ti wa wañ ña seen kawlax ci ne ba layen ak kep ko na sadu la ilaha illallah sadana muhammadur rasulullah ci te ngeerum daal na lay ñël di ziaré mbolé kep ko xamanteni ya nga ñuy bayyi xel fe fo man di xen ma ñi ngi lay jajjifal
1: ñeñe
0: FM sappe ya xar yi andi jamm yi neena len maso yek molor yek karolel yi ñu ñi ngi len di bege way safar yek teer yek ma samblay du len ma safate mini semitalik yek mini sabway yi bolem borom pone yep ñi ngi len di nuyu barke ne pote yi ñum tuddu ñom bege na len bu baakha bax jolen sen wacca ba jëmëne yi baykat yi nga xamanteni ñi ngi ci tole di ñu bayyi xel ñi ngi lay nuyu bu baakha baax di len jajjefal bu baax wa di ziar njabatuk Serigne Mbacké bu sa borom gédé ku nek xamna né jambaari Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul ko ni ñu ko waxoon ci soir yi Serigne Mbacké bu sa mam sé anta borom dagawan borom dërëm ak gërëm ak Cheikh Mamadou Fadel suñu waji and gi ñu andon ci yoon waña démé aji Makka del su wacc jamm ak salam ben ñako buy tukki sax ak kén ku nek rek war nga tek sa tank ci daamar gi ngay dugg tek ci toftal né bismillahir rahmanir rahim barké mam tien ibrahim wala nga ne barke mam se antak Serigne Mbacké bu sax Cheikh Mamadou Fadel ña demone Makka ci ñew ak jamm yal na tukki te ñibi sek jamm ndax liko waralon nenañ kenn ku nek da nga dogu won mam se ante borom deureum ak ngeureum ne lepp luñ fa soxla ci alal dina ko jante ban dem ba dik Serigne Mbacké bu sa borom xam xam ba nepp luñ fa soxla ci xam xam man Serigne Mbacké bu sa parena pour joxe ko Cheikh Mamadou Fadel suñu waji ne man ma garantie ro yi dina dem ba dik kat kenn du ci faatu kenn du ci wop nañu ko waxe won ñu ko andi won dem body cat
2: war nay jefte bolé ko yéné lolo moy ngir ma délen jefte bolé ko yéné
0: mesa bako dañuy amal magalam nga suba fofu ci gédék dëkk yi fassantiko yi rawati na soppé ak xarit yi andi jamm yi ñukay wajjal mi ngi nonu kon
2: ñu solal ko ay lé ko saala daanaane mo taxon mo sul wénam
0: acho kon jajjifal ndokkel gërem ziaré mbolam waru so détel defi soté la ngi lér di lumière muy Dakar Touba Louga dara ji tol bi liggéey bi batu jamm bi wota jamm ak jappalenté wuranté ganda yakar and ko ak organisation Khadimal Mustafa pour la solidarité islamique ma ñew ni len rojo bi len di bëggal ci du len bëggal dégg dégg bi neex ci nopp ci séral xol jent bi ak ci néram bëggelenté ci wala fali ci kuru lam bi num ak ñi bax ñi xassat Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul néna len bu séser joté jappalenté jotay ba ngi ñaan ak ba abdoulaye ñang yaatu ko bam yaatu ci kërëm tuti na séti sonu khadi ndjay bu ngaay ubi len ci bu mu jokko gët gën ko yaatal inshallah rabbi bam yaatu ngeen mañ ñoo def ci 428 bi lay doon 628 337 la way xamna jëmono ji sama li ne mo dox suñu digënté ak noddu gi dañu koy daari taxer lu ba de fim ne jëmono ji ak diwan ñaar minute rek inshallah rabbi ñaan day dektel len noddu gi bu ak micro bi ñu jëglé Serigne Abdoul Khadir Mbacké suñu délsé dañ gëna yaaté Serigne Jotay ni ma so and ak sonu Khady Ndjay bu ngay bu len ci bu mu joko gi ñaan ko gi 428 bi lay doon 628 337 lay doon légui légui inshallah
2: mo melni ke man mo rangu koy ngeneel daw ngolol mu tele sama

0: ఎపికెన్నుకుమ
1: mon yi xamna waxtu mo dig jonna dañu daal dem rek setti micro bi ñu jéglé Serigne Abdou Khadir Mbacké dektel la ñott gi inshallah rabbi buñu déssu waté ni gëna yaatu rek and ak soxna Khadija bu ngaay dañu daal dem téru no dig déssu waat
2: waxu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacké jallale ci li nga xamni mom mo di nodd gi bu ñu nodd
3: ci deglu ci ñeer FM 88.6

acca jajeufal nañ ko baaxa baax serigne cheikh cissé la talibé serigne sidi bou abdou abdul khadir mbacké janta ngeureum daal na koy ñal ñi ngi koy nuyu ndokal ci diwanu baghdad ak kep ku mu fegal wa di nuyu suñu baye baye jotay bi baye balla jeng la cornisu dara jollof suñu baye mam job borom daru abra ay bege mbolam suñu soppe ñi baye xel fofu rawati na wa daru njaay ndokel leen geureum leen jajeufal leen ñaanal leen jamm baye mam baye na borom pak ngoñ legi na wax borom pak dedet dama wax pak fondale baye mam job daru abra lay wax jeex tak ci serigne cheikh mbacke allo bëgg jant vek ci eneram acca ni na len dokkel gërem len bu baaxa baax suñu baye ba ca diwanu mesra mam balla baye serigne jagn lay wuyo suñu baye borom sam nek fofu ca sam mom tam mang koy nuyu baye fallu job diwanu sam serigne manjay djouf ma nga fa di ñu baye xel baye cheikh kebe borom magal ge diwanu gede mom ñu koy ndokkel bu baaxa baax di nuyu serigne baba kerbe baye fall ba acca di nuyu bu baaxa baax di nuyu baye sidi mbub kër kabbu baye mbey lo ko baye mbey job daru xodos wala garasu daru muxti baye ndew ndjay daru karim ak mbolam wax lu jantib li khidmatul khadim bati seni lo do fa cheikh mamadou fadil fof ci cene rfm man ko ni diko bega di ziar mbolam wax ensemble cene ba ci bebe da fafana saxa go leer gi la ko door ci baye ndew ndjay ba ci suñu yabo sonu kumba jeng ba di ne saxa go leer gi la ko door ci baye dam job ba ci ka ca gendi goné ndokel na len geureum len ñaanal len jamaande mbate ci 88 dilay don 628 13

ba ba dam lo ni na la soxna bu sa gey wa serigne eliman lo am bolé wa daara serigne mbacké lo daara ñi ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax serigne mbacké lo mu ndaw soppé serigne mustapha

0: bay ma ndjay juuf ma lor ma ngi lay nuyu bu baakha bax yow tam di la ndokel ak ñaanal jamm serigne seydou borom rosa nuyu na la bay pam ndjay xel daal dem ci mom ndokel na len gërëm
1: bu baakha
0: ba légui do ngay anuñu lan mo len téré wote wala da ngay nekk ci waccay yu magal gi ci man nak kamal jeng dem bo na re wote jënd ko gette ci afo la bay dama koy téggi dé acha mi non ci 88 dila don 628 337 la serigne abdoulaye djoufor na ñew ci maam ci antenne to de kerkara wa jëm ne 17h jonne de don nañu dem setti batu jambe kaddu magni han tagi mo ko dafa tomenté ak moy jeex ni

0: aja kon mbokk yi ba tay ci 88 bi lay doon 628 37 la ku baax ke salaamu alaykum bismillah mbokk mi xamna koku nañ ko xaraa rek diko wax ne nañu wañi radio bi tuti bayyi xel li nga xamanteni moy telephone yi kon dañ koy xaraa ba tay ci 88 628 37 la ku baax salaamu alaykum bismillah
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam bay bal
1: doxna ndak
0: ma ngi lay ziar
1: ma ngi lay ziar la ñaanal jamm
0: mba yaangi ci jamm bu baax yalla ñu ko sun
1: borom ñu yalla baax baax
0: alhamdullilah
1: ziar ziar ci ñu ngol sëñ jiri ko xadir
0: degg la ndaysan
1: ak ndogal ci jawman so ma ngi ziar lu bari
0: ndaysan
1: ba jël fa fal tuba jëm ñu ko ziar merci ak maris
0: degg la
1: doxna kumba jëm soono xadir ñu ngi ziar la ñaanal jamm
0: ndaysan
1: ma ngi ziar kepp ku tey bu rek
0: wallahi rafetna
1: Baye Ousmane lo mang ko xal bare bare Baye Samba lo ko mo dibin
0: Baye Ousmane waw
1: Baye Nassar Gansar
0: deug la
1: Baye Modou Diir ci la Baye Ndissal Keur Seigne Fall
0: hmm
1: Baye Mustapha Mbow ñu ngi xal lo ñaan jam
0: Ndaysan
1: Serigne Cheikh Mbacke Seydou Mbacke yalla nak yagg ti wër ko yalla fay di wër jëre jëf
0: Allahumma amin jeng bay balla Ajo
2: Jambe kané na li may nelaw nelaw du dé maye dé
0: jamono ñi xamna 17h jonne dañu dem setti batou jam be kaddo mak ñi ñu del auditeur bi doga dem kon ku baax ke assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah yaay
3: boy
0: merci ak ma ngi lay ziar
3: yalla yalla nangu ziar jotta bolé mu jam
0: mba yaang ci jam
3: mo ngi ci jam alhamdullilah
0: alhamdullilah
3: yalla ñu yalla bolé jam ñun ñepp
0: amin ya rabbal alamin
3: jeugulu gëdi doko ité rekami japp
0: deug la ndaysan way wuté wulen
3: ben ñu ngi jeugulu bëre yéré yéré
0: wallahi jéggal na nday ñaan yalla bo lay
3: jéggal dina bu ñu santé yalla
0: aha
3: dindi ci ante yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam
0: aha
3: daara ji tool bi liggéey bi ñu ngi leen ziarra
0: deug la
3: di leen santé ñu tax way bu rafet
0: te ñaan yalla jam allah amin
3: bi ziar ak ñaanal suñu sang bu tedd bi serigne muntaha
0: amin man nako de
3: ma téel nako ci yalla yaggal
0: allah amin amin yalla
3: ndaysan magal gi yalla nti yegg jambe ko jam li ci ñaan yalla nako yalla
0: amin ya rab
3: bi ziar ak ñaanal serigne cheikh mbacke mu serigne alli ma téel nako ci yalla yalla nako yer gi nako min ni ñu and
0: amin ya rab
3: momin mbacke magal gi dugg nañ ci jam yalla nti genn ak jam serigne ci ñaan yalla nti yalla
0: aha
3: barke mam seigne touba khadimal mustafa
0: wallahi
3: barke mam sirayma fallam
0: bar mouridine
3: barke sunu mangi ci sa diine yeb
0: allah amin
3: ci go andam mutile donc kene ko all sunu borom yalla ñu ko doon
0: ma
3: dele jam del ci jam
0: wallahi
3: sama bissa ko rañ len di ziar neena
0: ndeysan
3: yalla doli jam
0: amin jerejeuf suñu yaay mère sek la ci diwanu maris ñi ngi koy bëggé bu baaxa baax diko jox waccu waam diko ñaanal jamm ak tawfex di ziar mbolam wa 88 PSIS yépp rek di leen bëggé di leen jox seen waccu way comme niñ ko dooré di waxé rek sa baay seen lu ba bi baay dafa fa na waye yaay boy mère sek lañu jël ziar bi teko ci lu xam ziar mbolam personnel bi pré way sona fasar kassor ñu daal dem kon séti baatu jambe kaddu mag ñi rajo bi wota jamm ak jappalante wolen tuganda yakar suñu ñëwé dina gëna yaatu inshallah
4: Jamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
5: li nak boko dege mul ni señ bi day lepp taxu waxtu lepp lo xamne li yang koy wax rek
6: waw
5: ci nen buki nangam lek nangam nit tax ngay wax waw kon fo deg lolu xamal ni nit lañuy wax wax ñu ko xam nga lu ñe buki wax na nga xam nga lolu
4: ni
5: ni deglu ci ñeex àll ba. Waaye nag dañoo am kilifa gu tudd gaynde. Waaw. Ba tax rëbb yi ñemewuñ fa rëbb yi. ñu toog ne pexe mu yaa ngi noonu waxtaan nag waaye ñun daal àll bi daal yii fi ne te mënuñu faa dem rëbb yi daal metti nañu. Yaa ngi am ku ne ah man de mën naa cee def pexe. waaye loo ciy def mu ne ah bàyyi leen ma rek bu soobaa dinaa fa xëy. daal dem dajale rëbb àll yëpp ne leen yéen daal seen ñàkk fayda gi daal ëpp na. yéen ni ngeen baree ne gay ne ne ci seen kaw rek ne maay seen kilifa. rek ku ko neex mu jaarale leen bu leen ne bu leen dem du ngeen dem bu leen ne toog leen bu ngeen toog. gaynde yi bari na doole waaye yéen ñëpp bu ngeen daje yéen ko fa doole. waaye wax na dëgg waay kii wax noonu gaynde fi mu ne ni sonn nan. mënunoo dem tukki mënunoo def dara. ah ñu déggoo ci juboo ci kaddu xëy ca suba rek ñu fay dal ci kaw gaynde dal di koy faat. ci dal ci buñ ko yendoo ba ngoon nag ñu daal dem fekk yi rëbb yi li ngeen waxoon ñaari fan ñu dem ne li ngeen waxoon waaye ba ñaari fan yëpp na ngi ci jàmmwaay ngarab gu nu neex yeeg man mii dem naa fi barab sàngam te musuma faa dem gay ma mosa bëgg a dem gay ne ne ma doo dem nangam gaa ñu dégg ah waaye waxoon na ngeen ko lii de waroon ngeen ko def bu yàgg ca suba si rek rëbb yi dugal bi tëf ñuy daanu ko di xalangu tëf rey lu bari ci rabeel yi ca suba ñu dellu si waat rabeel yi ne leen yéen waxu leen woon li rëbb yi ne leen noonu yéen rek lan soxla woon waaye gaynde bi doonoon seen kilifa moo tax ñeme wunu woon a dugg ci àll bi gannaaw fexe ngeen ba jëlee ko fi nag muñ leen rek noonu fas na ngeen di gis bu nu xëy rek leen ñëw rëbb loolu li ngay xamee ni kilifa tuutiwul gaañ bi ñu de bi bal yi metti ba kii ñuy daw nag ci biir àll bi di seet gaynde àll ne seen ndaw lu ñuy def nag xanaa muñ rek waaw bukki moom xam nga daf ne bi gaañu gi daf ne bàyyi leen ma doon seen kilifa gannaaw gaynde de moom léegi yàlla dogal na nekkatu fi maa fi sës léegi gaañu ne wax na dëgg ga bukki wax nañ ko fa nañ ko def muy kilifa gi léegi rek gannaaw moom dal ñu réunion daal di koy fay def kilifa waaye bi nga xamee ne suba jot na ba rëbb yi def nañ daan def xëy siwaat bi ñuy daw bukkee jiitu biñ dawee ba taxaw gaañu ne ko waaye bukki lii nag dana demen mu ne det man gët bi ngeen may falit dama def ne da ngeen bëgg ma jàngal leen daw rek waaye waxawma moo tax kilifa lu am solo la te boo ko biñ ko amee sax da nga ko xam waaye xam-xam bi day des bala nga xam dëgg kilifa nga ñ
4: baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolantu bu ànd ak yaakaar baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolantu bu ànd ak yaakaar.

0: maam soxna Touré moom maa ngi koy bégee bu baax a baax ca diwaanu Nebo ji Serigne Diaw ma nga fàak Serigne Talla ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel soxna Thiara Gueye soxna Thiara Gueye Darul Nayim 1 soxna Thiékké sama xarit ba ma nga fa fegoog suñu yaay soxna Xodjaloo soxna Ami Gadiaga Touba Tundo di acca di xaar mbokki ba tey ci 88 628 restaurant Satla soppe Cheikh Moustapha yi anañu est ce dégg gunna benn soppeb Seigne Moustapha Mohamed mu ne man la soppeb Seigne Modou Moustapha bu mag bi maama ngi ci wàccaay maagal gi te ma xalaali donga yi ak Sëñ Mbacke mu soxna loo waaye ñi ñi may wax naa ma soppee Sëñ Moustapha laa déggaguma ko woon
1: waaye xanaa moom yëggul Iblis la mu jaamoo rabboo

Khadim ci diwan ak ku ci melni wa Baye Samba Thiam ak mbollem ñi nga xamne rek wax deug dañuy dolli Baye Fall Ngom ñom ñom Baye Fall Cheikh Nongol Baye Cheikh Ka Baye Ndongolo ci parcel Assini ñom Khar Thiam ñom ak ñepp ñi nga xamne rek dañuy jëfëndiko mbedd mi té bëgg di xey di dem di gonté ag di jang di dik ñepp ñaan yoyu lu yomb la ndax jamm da jégué tégué ñu di duku niki Baye Ousmane lo néna jamm fo dem fekk ko fa kon nan ci boru yalla ci lolu gor gor lu wuti ko fu mu mëna nek ñu jëli ko indi ko rek inshallah taala lolu nan ci baye xel bu bax kon talibani nonu tali mënta bari ba doy xol yi moy yaatu bu xol yi yaato rek ñu yaatal deñ yi lepp di tali bu xol yi yaato ñu yaatal deñ yi lepp di ay tali bu xol yi yaatul yaatalu ñu deñ yi day melni tacc ndax moy ñaka muñ leunte ñaka joxante ay cieur ku nek naan sa morom mala man mala gëna nang mala gëna nang kon ñu bi antenne bi dafa melni kon technicien bi def na ñu bi antenne bi wala julé jot mam cheikh bu ko defa tabarakallah rek ñu ci kanam tuti xamna bu technicien bi defé ci ñi rek ñu wo ñin daan wo ci émission bi ñu andi lu ñuy doli dama xamut dama don signaler joxe waxtu wala ñu bi antenne bi tabarakallah kon ñu fatte leen yeen ngi di li seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moy du dembi ak dikki bi dal lañ ci waxtane lepp rek ngir dolente duñu xastante duñu ngañi kenn bëggunu kenn rek na ñi ñoo soof soofunu duñu bëggunu am jamm kon ñi nuy bayaat ma sar ñom bay moddu jeri ci la ñom soxna jaara ciara kon yeen ñepp mën ngeeno dab rek ci 88 628 06 18 Serigne Abdoul Hadj An ca Messere Mam Balla Baye Ndiaga ñang ci ci Messere Baye Bacci Djebay Baye Cheikh Kebe yeen ñepp mën ngeen dab ci 88 628 06 18 bu ko defé rek fa tabarakallah kenn ku nekk indi limu nuy dolli kenn ku nekk def ko bi yobbal conducteur bu nekk ko def ci ngegenaay tok ca wala nga def ko bu sol ko wala nga def ko kala kala wo ko fo tollu sam xel di ci nekk ci ban ci juk bu ko defé bu soob yalla fuñu jëm rek dañu fa ag ak jamm kon 88 628 06 18 yene gi deglu sen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul di nuyu bu baax Baye Ndongolo ci parcel Assini waye Baye Modou Fall Dima ci Mbacké waye di nuyu bu baax baax wa Kéré Mbaye Gueb Baye Mustapha mi ngi fofu ci Kéré ñong koy nuyu bu baaxa baax Njaay Touba ci Ndindi Njaay Touba ci Gueltapé waye Njaay Touba ci Koloban ñom itam ñong koy nuyu bu baaxa baax Aladji Baré ci Koloban ak ñom Siaka mbum ñom Ibra Khoudje Njaay bëgg Serigne Bassir di Baye Fall Serigne Alla Jong ñom kon yeen ñepp mën ngeen no dab mën ngeen jaar ci 88 628 06 18 Serigne Bassirou Ndour ci Niboji ñong koy nuyu waye di ni Serigne Momadou Maron ci Boustan momit ñong koy nuyu bu baax ak mbolé wa Boustan yépp bayyi wuñu kenn kon man ngeenu dab ci la vitesse 3 mort sur 5 Serigne Djegagey RTS ci Louga ñong koy nuyu Momadou Ba ci Watiria momit ci Louga ñong koy nuyu bu baaxa baax di nuyu bokk yépp rek parcel 1 ba 26 di nuyu bokki tangé yi bokki Njaay Lo yi kër Njaay Lo yi Barñi waaw Sibi Khoutane Dias Alloum Kagn Dugu Thiès lepp rek kondir nik ak yak ba Touba bu soobe yalla ñu bayyi ci xel xamne jamma jégué tégué ñu di nu ko nigé té jamm mom fo dem fekk ko fa kon man ngeena jaar ci 88 628 06 18 la vitesse 3 mort sur 5 moytul Aladji Baré ci Koloban ñong koy nuyu ak mbolém wa Koloban yépp rek

0: tabarakallahu kon man ngeen na dab ci 88 628 0618 seigne matar ndjay waye seigne assane ndjay njabati baye mustapha gueye mo ñom koy nuyu mom ci jëmam di nuyu bu baax ñom baye mor sorok ñom waye di nuyu bu baax seigne mbaxane gomis ñom bayal sandoy ak ñepp ñi nga xam rek ño ngank wax deug yalla dem bi ak tikki bi di dolli xel su forsi ñomit am nañ ci waru ñu wara bay ndax sa buñu waxe ñu deg leen baye mor sorok ci la bok la même sauce ak ñom man sor ndir kon man ngeena jaar ci 88 628 0618 baye job ndox ba cheikh magat job ci dagaj ndam lo ci ndam seigne soyibu lo ci ndam seigne mamadou sisi ci almagne ana li ngeen ni dolli kon yeen ñepp ma ngi ci boru ci yeen ngeen andi li nga xamne da ngeen koy dolli ci émission bi di la vitesse 3 mort sur 5 xamna Allah jong ngi ci yoon di dik ak ñi melni ñom ñom baye fall ngom way ñom babakar sar ñom ak ñi melni ñom vraiment ñi ngi ñew di ni andi li ñu ñuy dolli ci waxtaan wi ñom aussi ñu sambu ñom mbay ñom ñepp ñu ngi leen di neggandiku ginaa bi leen nuyo ba pare ñom Allah ji ba ñom ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu way leen siaré bu baaxa baax di siaré sofor sepp rek den xamane en émission ba ngi ni jotna dorna yene ko mom ci bokulen ko kenn lepp lo xamne rek mi ngi ci seeni xel ak seeni xalaat ci lo xamne daf ni doli yokal nu ak mucc yaakar na nit def lu ko pu solo kon andi li ngeen ni doli yeen ñep kon man ngeen jaar ci 88 628 0618 bu ko defé kenn ku nek dana ni limu ñu doli bu ñe nak bay ubbi ba ci kanam tuuti ma ngi jéggelu ndax yi nga xamné xewna ci adina bi li daf ci bokk am nañ ci waruñ ci wara bay ak dafa melni amna ku ñu dégg mu jaar ci 88 628 0618 mbokk mi allo
1: salam alaykum
0: allo
1: salam alaykum rahmatullah
0: xamna
1: salam alaykum
0: dafa soufé lol dé
1: assalam alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
1: baye bu ndjay touba
0: bëgg seigne bassirou
1: bassirou ndjay touba sa maddi
0: xamna dafa soufé lol dal xamna maam sam ki dal dafa soufé trop dal déguma ko dé dal xamna né ngeen xol bouton yi ndax déguma ko dal tabarakallah mbokk mu bax momu ne xamna limi wara indi nek lu ama am solo daf ni doli ci bir waxtan wi jombut bu ci ñe mu tane 88 628 0618 allo
1: salam alaykum
0: alaykum salam
1: bay abi bu ndjay
0: waw
1: bassirou ndjay touba sam madina
0: ah bay bassirou ndjay
1: waw touba sam madina
0: baye bassirou ndjay touba sam mom na mang lay deg mi ngi soufé lol waye technicien yi ngi xol ngir mu gëna yok buñu mën la deg baye bass bismillah
1: fofu la soufé waye ñi ngi wax ci kaw de
0: hmm
1: mané fofu la soufé de waye ñi ngi wax ci kaw de
0: alhamdullilah
1: yang may deg
0: wa mang lay deg dal touti xaar ñu xol casque yi rek ba bismillah bismillah allo xamna di jéggelu bu baax baye bassirou ndjay momu ci touba sam nga xamne sa bu addo rek day indi lu nuy amal njariñ lol ci émission bi ñu koy nuyu di nuy wa touba sam yépp jërëjëf baye boy kon na ñepp def ni mom jaar ci 88 628 0618 no wajale ko magal gi ci ak nek tane jak ndax nawet lañuy waja dugg ndax bu fekke ne liñ ci jottu deg amna fuñ deg na tawna faak millimètre yu bare yu neew lu mëna am rek waye ñu japp ne dal ngi jéglu nawet ba ngi jublu ci walu door kon bu xew ñewé bo xamné ay auto leen fay yobbu té man nay taw guddi man nay taw bëcëk man nay taw suba tél man nay taw yor yor man nay taw ngon taw day and ak ki mel ak ki dënnu té lool yépp am ci yo xamné andut ak auto kon xamna dañuy dem cabine technique té déllu ci waye bu kenn toxal ak déglom lég lég inshallah
2: ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel cheikh abdul khatir mbacke jallale ci li nga xam ni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delo wat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko
3: ñi ngi deggu ñi ngi

0: de ci chamoñ yépp ci biir ndilike kank rek la dëkk tunduma Moussaka l'imam Moussaka liggéeyal sëriñ bi ab goxam warta mel noonu kon nag buñ demee ba di ko defar yàlla loxo yi gaaw te liñ romb na baax ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf sëñ Ibra yàlla na tali bi seex lu la kon 88 628 06 18 ku nu bëgg a dab rek man ngaa jaare foofu ni Serigne Ibra Ndour def bu ko defee ñun ñëpp nu boole rek moytu jot yi ni soccat kenn ku nekk ne bu soobe yàlla di lépp loo xam ne luy xajabal màggal gi la du bawoo ci man mukk ndax lii bàyyi Samba wax di sëfoor bu nekk war na ko bëgg di dem bara ba egg fu ñu war a xéwloo sa njaati gi ñëw fekk la fa yëkkati ñaari junni jox la ne demal ndékki xam nga ne kooku jéppiwu la di màggal daan ñëw mu xotti piis bu baax ñaw ñawali apprentem bisu màggal kenn ku nekk sanse boole ko gaare wata ba mu noppalu xam nga ne boobu oto jéppiwu la di te def na ko diir nag xam nga ne 68 ak léegi du ñetti fan te ba tey mi ngi fi yàlla na yàlla dolli koo dëgëral yàlla na tali bi gën koo seexlu ak mboole waa kër ñang yépp Baye Samba yàlla yàlla taasnu dëgg dëgg ci sa barke ci barke bi Allah ji fallu nga dolli fa yàgg lool téwér te nun ñëpp nu ànd roy ci yow wax dëgg yàlla waaye di téréréeri rek aka dagg ay saaga ka di kimmee ka mukkeeg di mel melokaan woo xam ne bii bokk ak yow oto sax jaaduwut sàkkaan ak yow ngay kondir ku la ne baax na it dalaa ragal sëfër dañ ko war a xemmem te kat léegi la de waaye bu jëkk bu xew amaa maa ngi jégglu nag soñ mi bu baax bu xew amaa nga ñëw ci mbooloo mi nga gis benn oto gaare kepp te wóore mbooloo mi oto liñ fi indi soo nee jàkk da nga mën a xam kan mooy sofor bi su dee ay mbooloo yu bari ay oto liñ fa indi bu la neexee man ngaa tànn sofor sa naa sofor kee ñee dañuy sofor yi indi oto yi te nekku luñ daan takk seen jëy yi melaw yi ñu doon mel rek ak yi ñuy solo comportement moo daan tax nga ne sëwër saa nga nee ba tax bu jëkk fuñ mata wuti fuñ ma sa wuti soxna rek am ko kuñ ma sa gëraaleel gër la loolu yàlla ko def bu demee ba tey nii loola bëgg a man suux du kenn lu may nuna saa Baye wax na ko léegi Baye Samba naa la ko wax kon 88 628 06 18 bëgg Sëñ Bassirou di Baye Fall xam naa bu ko yitti téyewut àddiye ji dana dikk ndax moom it wax dëgg yàlla kenn la ci daara ji tool bi ak liggéey bi kon 88 ngeen di def 628 06 18 Baye Samba Thiam ca marché ngelaw moom it xam naa bu ko yitti ji dabut dana am li mënul dolli waaye Baye Modou Sylla ci kër kàbbu daral ga moom it bu ko yitti ji dabut dana am moom it lu mu war a dolli di nuyu nag Serigne Omar Kane moom itam kuy ànd ak ñun émission bi la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax wax dëgg yàlla moom it léeg-léeg mu naan maa ngi leen di nuyu bu nekkee Touba saa bu ñëw da ngay di maa leen doon déglu keroog àllarba de moom it daf ñuy déglu fu mu toll yàlla na ko yàlla fay ci barke Cheikhul Khadim kon 88 ngeen di def 628 06 18 nu àndandoo rek di conduire oto yi te bañ leen a dawal dëru yeeg tricycle te mooy ñetti panu yeeg yépp rek ñu xam ne daal tali bi moom képp ko xam ne da nga cee nekk rek dëgg-dëgg conduire moo la war waaye dawal waru la ku ci nekkit sa wërteef mooy nga am yéene joo mën a waat ne ñima yeb day bu nexé yalla dana len wacc ci jamm ak salam lolu mo doon am bu jëk de ndax bu ma ni magal gi ñëwé ñukoy sentu de li sun ad yi neew neew fekke nan magal gi ñëw de ñu ñëw ci man ak ñi melni man waxal ak yow ci lu yass lo xene dana mat fukki fun ak juroom ngir nga bëgg leena andi ci magal yi bobu magal yi serigne cheikh lan ko daan wax wallahi lasim baye sam job ci daru job dana ko indi ci wa ka serigne daru assane ndjay fofu la doon siar suma juumut da xawa yag motax nak wallahi lasim andi na len ba tay magali daru khudus té boba bu déssé fukki fan ak juroom rek wala fukki fan rek bo yéxé juk do am auto bu la indi kon nak bu démé ba nga xamné légui auto mom manké tout fo wiri auto yé nak gañ 88 628 0618
1: allo assalamu
0: alaykum wa assalam wa rahmatullah
1: bay ma ko ñoni
0: wa bay samba cham lol kay xamna ko
1: no len di jaar ba dokel leñal jam
0: no la delo siar bu baax ci dile ndokal nit
1: di ko fet ci yeen
0: wari ka kay jam wañi radio bi tout
1: ci radio ci liggey bi yu yeen nek
0: jere jeuf jam
1: tay wax ne magu di ñu def ma yalla ñeegal jam
0: amin bark seigne touba
1: ñaaxat ci buri rek
0: waaw mat na ko nak
1: ñaaxat ci ñaay yi dem itam
0: surtout nak
1: soñu tak deul yi nek ci yoon wi
0: waaw
1: ci buri ñu xamne yegg rek baax
0: rek baax
1: amul loy do bu meuna jël sebeutu gu demb
0: munta nek
1: amul loy do bu meuna jël sebeutu gu suba
0: deug la
1: yalla na fi nak jami
0: ak wir
1: kene ko nek bala nga dem li nga wara am duñ ko am
0: barke seigne touba
1: fo wara dem duñ fa dem
0: ak wir
1: ko na xati mom yeb yalla la
0: kep
1: tak deri tam nañu xamne am nañ kilifa waye ki lañ yidi fitam na def yefi ci liwa
0: da yefi ci liwa
1: doone ministre transport rek la wala man ni seen ci ya rak sa lek kep la yam fa kep lu dol
0: deug la
1: da ngay jog di saytu yoon liñ la tek ndax sa beuri kat son nañu waye client ya gëna son
0: client ya gëna son do
1: ndax jël auto largué ci auto wala juroom ñaari auto kenn ko ne nga tey permis
0: tey permis
1: ñi nekk ci bi ñakato xit ñi di jambat ñi di wax loolu jeeku jaadul
0: jaadul yaay tu wax
1: na tak day ni bay auto ñu largué
0: deug la jaadul
1: bo jilé auto contrôler ko bay mu dem
0: bayil mu dem
1: waye jël permis jam
0: aka sa wax nga deug de barke seigne touba bay samba jam billahi wax nga lu wër sank de nga njaay touba wax nako te ku nek ci tele bi gis nako bali bi dongo dag fi joge xey ci di ñew dugg ci auto yi bo ñe koloban ñu largué bo rombe pompier ñu largué bo jaaré medina ñi largué nga xane fo jëm dal mom da da fay melni dal auto yi dal dañuy bañ ben échappé té lima ci jaaxal da ko niru ndax da ngay gis ki arrêté auto yi da ngay gis mu yor ben kayit bop ci lay bind man xawma dimi bind lumu xawma daan auto yi nangami auto fi aw par bis dana fex ba auto bu ne ma xam ko wala dana xam auto bu ne ma am fuma jaar ak mom lolou lay niru kuy liggéel sa rew lo def lolou té yow kat xeyna nen xamé wat waté woni ñi jël ñi ngay sonal ba client yi bay sambay wax legi ni sonu nañu ci liñu bokku ñom ñep ci liñu jël di la jox yow nga koy jël yow kep diko fajaaji fajeeji say soxla té mëno leena nawlo mëno leena respecté ku xam dara duko def bo né kilifa la ci walu dem ak dik bi dog nit yor ndoba ministre gi wala directeur gi wala té kenn du la gis am lu yu faju ci yoon wi lo xamne daana am te lu deug mu melni wuradi ci ngir dañ gamu fa dañ fekk yow ci yow la jaare def ko yow lu bax la bay senghor daana yeureup di ci wo and ci ak kenn wala ñaar wala ñet dugg ci mbéddi di ko daana joggé fi dem ba teungé jolo lu ko sut ci déjo bi di wër dëkk bi yo na nga yaakaane bo guiné ci mbéddi sa dara jëdé wañé ko bo xolé lé wërtu am tay am ba loola dañ sa dara jëdé wañé ko réew mi bu jégé jégalo ko té bu yaako yaako yaak amon nañ baye bo xamné suma djumul yaakaana layti ndjay la tudon nekkon na jurbel ci jamono baye samba ñedde senghor don ñew ndiarem bi mi wisi isine bi baye layti bobu alkati la mu nekk ndiarem bi ne ci bir isine bi du dox baye layti ngi and ci nit ñi mu nekk garde cercle bi ñi dox ba tollu ci ben ruq men petax ne peur mu ne ko nacc ci tieku bouti di petax mi day jaar ci baram yi bi mu ko ne nacc bouti di day jaar ci baram yi mu ne ko yelax mu ne put senghor na ki yo da fek bo senghor da ne xam nga dañuy bëgg jambar bim ñëwé fi yagu dara rek ñu fexé bam ñëw dem na ba muju nek gadd rus nek ci palais bi wa dara jëlof la won li fekké nako amna couvre fu bu mësona am dal awetna bu bon bobu fi amone bëgguma ko du sax way nak dama bëgg limi wax kikoy diglu xamné li fénuma ci awetna Sénégal Mauritanie bañ défé couvre fu bu 21h jotté kenn dootu génné té bobu may liggéey bo xamné bi heure bobu day fekk may wara joggi kër gi dem fi may liggéey ñaari fa yu amagoon dérogation bi nga xamné mom la yor ak ku la arrêté nga man ko ko jox ma fekk ko buntu pikin mor ban 504 mbar yi té wutaluñ ko ay tiér ma téla dem baag Dakar bi may bëgg ag Dakar ba tolok Sofrigal ma fekk soldat yi seen auto bi pan gasoil ñu arrêté ma may leen ah man dé damay diggé té heure bi da naka da jot té bu heure bi joté xam nga dañ may japp ñu no dëgg la waye buñu andé duñ la japp mané ko d'accord mané ko légui fan ngeen yobbu gasoil bi mu né pikin ñu and ñew ba 100 mètres dugu genn jël bidon yi tek ci bin ñe ba aksi fi bay layti ñom gaari ñu avancer touti boba soit di ba ngi dox bob fofu la auto bi taxawon ci kaw tali bi ñu wacc bidon yi waji ni mënañ andat dem ba ag bin ñewé ci fi 100 mètres mu jël sama carte d'identité photocopier gi lepp neew bu soit ci 10 heures nga ñew fi li fekké nako boba ak légui yalla ñuy defal su tour liggéey bi ñi liggéey ñi ñi jox tektal ki yo xamné rek sa bu waxtu joté rek buñ né bu leen dématit ñu né yow démal daam ko ni ci biir juroy minute jaajeflo couvre fa bi mujju bi yalla mom xamati xam nga liggéey ñi liggéey mom ma sha Allah carte ñi lay jox day wané né yaangi liggéey ci lu melni da ngay mëna dox heure bu nekk waye bobu dana joggi fi 9h bala may ag pikine minuit jot ndax arrêté yu bari ndax auto bi bu yor melo mi mel ken du fogné auto bu melni war ko yoré war nay liggéey bu melni dañ may arrêté rek dima arrêté rek bo mu ñu croisement camre benno arrêté ma sa yow lolo bo lek li manako ay lolo bo lek tani bi mu ré manako wa ka Seigne Touba la andal ba fim ne kay du ngi man fi lolu yep di sante yalla yo xamne di wonane rew mi bo ci nekké rek likoy jëme kanam dang ci wara ne kenn waru la ci amul surtout buñ lay tudd ni te kokuy kilifa dañ ci jup diko wax diko def ci xel ba fam jaaroon nga tek fa say tank rek ba kenn bañ la yam ndax nangut kuko yap kon mu doon seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul dembi ak dikki bi rek lañ ci waxtane ek ci dañ ci cëppa ndaw ji sa bo déggé musique bobu rek day wané né li ñu ci doon ci walu waxta da mat kon ñu ñaanal ñëpp magal ak jamm ak salam fu way bawoti jëm Touba yalla nak fa yalla indi ci jamm ak salam fu way jogé té ñew Touba ba magal gi jeex nga duy sa ndab mu fess yalla nang ko soté ci sa kër ak sa njabot gep ak mbollem ñi nga bokal pass pass lu yalla man la yalla nako yalla def yaara ten fekk ko yu bare bare bark cheikhul khadim kon mu doon seen émission la 8 3 morsir 5 tek ci nañ ci ciapandaw gi ki ne won ci machine bi mam cheikh lola kaddu bi alhaji abdullahi ndjay sant ñep mbollem ko doon wote ak ko xamne wote wo waye wute wo ndax amone nga yene wote waye wote wo cënt ngërem ñal na la niko solo ma fatima ki waxe kon bu kën taxol ak deglom programme yi day wi di dajara gaaw bu soobe yalla ñetti waxtu ak genn wal japp ñenti waxtu waxtanu wute wi tuti rek di wajalo ay wajal ñi wajal xele yi kon wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jamu jere genn jëf ba benen yone.